Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: Take it, boy.
1: Yes, yes. That's what I'm talking about.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

På vårat sommarnöje nu så finns det både vatten och brösare. Så sorglig blev denna stumpen om Josefsson och oss och pumpen. Och utanför vår cell han smyger varje kväll så ilsken.

0: Oj! Hjälp!
1: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
0: Det är en fras som vi fått höra skränas utav vår publik.

0: det tissel, för se,
1: det var konstigt,
0: sa lille Knutte,
1: för lille Knutte var med.
0: Det var slagsmål, man slogs med musiken.
1: Det försvann en musikant var lördag som det var basar.
0: Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa de som fanns kvar,
1: som fanns kvar.
0: Och bakom buskar och trä var det smällar.
1: För se, det var konstigt, sa lille Knutte,
0: för lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen.
1: Inte såg vi någon publik, men basket gjorde ändå och flöt.

0: Vad det kyssar, få se. Knutte, Knutte, vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var sommarens sista servitris med Totta Näslund och Marie Fredriksson som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Lili och Susi, Sommar i natt. Nu kör vi!

Veckans citat. Jag har ju börjat med nya, moderna ordspråk. Här kommer ytterligare ett. Den som inte tar död på en får en i alla fall att må riktigt dåligt. Farsan är död. Euske förat.

det för farsan var röd. Och nu slipper han att se hur allt som han trott och allting han lärt bara var lort.

0: Den var röd.
1: Idag, onsdag den 15 juli, har Ragnhild och Ragnvald namnsdag. Kvinnonamnet Ragnhild är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder härskare eller gudarna, respektive beskydd eller strid. En tolkning av betydelsen skulle kunna vara gudarnas strid eller under gudarnas beskydd. Alternativa former är Ragnhild och Ragnell. Namnet återfinns på runstenar. I nordisk mytologi är det namnet på en jättinna. Namnet blev populärt under medeltiden till följd av helgonet Sankt Ragnhild. Namnet är ovanligt bland de yngre i Sverige. Namnet kom in i almanackan 1901. Grattis! Mansnamnet Ragnvald är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av Ragn med betydelsen gudamakt eller råd och vald med betydelsen härskare. En kung har regerat i Sverige på 1100-talet, men namnet kom i användning som dopnamn i Sverige först i slutet på 1800-talet. Namnet är mycket ovanligt bland yngre män. Namnet infördes 1901 på 24 maj. 1993 flyttades det till dagens datum och har funnits där sedan dess. Namnet infördes 1901 på 24 maj. 1993 flyttades det till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagskillen Ragnar Borgedal underhålla oss. Hum hum från Humlegården. Men vi får inte glömma bort Ragnhild. Känner du någon Ragnhild du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Oövervinnelig Ragnhild lär betyda, vi underdånigt vill med blomster dig pryda.

0: Amerikanska tv-kanalen NBC lanserar den 15 juli 1996 nyhets-tv-kanalen MSNBC i det amerikanska kabel-tv-nätet. Nytillskottet är tänkt att vara en konkurrent till väletablerade CNN som då redan har 16 år på nacken. MSNBC, uttytt Microsoft News Broadcasting Company. Microsoft säljer sin andel 2005, har sin redaktion och studior i delstaten New Jersey. Lars Ekborg, Reklamradio Sydväst.
1: Hallå, hallå, Reklamradio Sydväst. Jag sänder på Svalvåg utanför Trevilsgränsen. Dagens namn är Gudrun, och varför är det tanken på? Jo, Gudruns pastej. Endast det bästa är gott nog. Oj, nu kommer våg och skälpt över båten, men vad gör det? Jag har Gustavsbergs nya öskar i hårdplast. Och öser man på riktigt ordentligt med surf så får man byxorna tvättade samtidigt. Renare tvätt på lättare sätt, Volvos värde varar väl, tänker jag. Nu ser jag en bank där framme, men det gör ingenting, för det är skandinaviska banken, det är din bank. Så följer vädret. En högtrycksrygg sträcker sig ur norra ishavet och medför varmt och vackert väder i Janssen-baddräkter och lätta och luftiga sommarklänningar från Martinette i södra och mellersta Sverige. Vindförhållanden, Västerbotten, ost. Tämligen mild, gusum dragfritt, i övrigt lätt löddrande bris och milda stekvindar. Så följer en hälsning i båtradion, och det är musikförlaget Hemmets Härold som sänder en hälsning till herr Olof Rydbäck på väg från Sveriges Radio. Hemmets Härold vill att vi för herr Rydbäck ska spela Barna tro, och det gör vi så gärna så. Och vi tackar för alla skivförslagen, tackar för det. De som inte kan höra mig uppmanas att ta ur öronpropparna från Kifa. Äklar, där försvann en 5-kilosgädda in under båt. Nu skulle man ha haft en avbusspinnare från urfabriken i Svängsta. Ah, då hade den legat på middagsbordet tillsammans med en god och närande pepparrot från metrobutikerna. Så följer husbodersgymnastiken 1 och 2, 1 och 2, hoppar lätt på tå i Oscaria gummiskor. Och så bålrullningar vänster, höger, tänj på i Warners korsettbyxor. Det går riktigt bra det här, snart har vi gått ner 5 kilo på stakmosvågen. Oj vad det blåser upp här, nu skulle man ha hissat ett segel i toppens lakansvep. Ja men det gör jag inte, för jag tar Viola Gråstens gardiner istället. De kostar bara 50 kronor mer, jävlar, tappar ena åran. Vad gör det? Jag har en Skotts utombordsmotor från aktiebolaget Gösta Berg på Regeringsgatan. Jag har flytväst från pub, simfötter från idrottsmagasinet. Jag kopplar av med Liptons te, livförsäkrad i folksim och har ett jädrans gott humör. Så ska vi få avsluta med ett underhållningsprogram. Och det är Nils Johans orkester som spelar till hushållsarbetet. Lusse Landahl sjunger. Det var på Frati vi mötte varandra.

0: tog oss en klunko. Jag bjöd på stjärnkött och Findus kompott. Men med en majsolja av märket Sunko höll vi blodfettet nere för gott. Du var själva LK-kvinnan, käraste du rökte Kent. Men den fula gula hinnan du klarade med peps och dent. Du hade mumlat med spray under armen, och dina rasben var rojsben och boj. Din twilfit gjorde mirakel med barmen. Varför sa du tatt lugnt, ta en toj, boj, boj.
1: På morgonen den 15 juli 1997 skjuts modedesignern Gianni Versace till döds intill sin bostad i Miami Beach i USA-delstaten Florida. Den 50-årige italienaren har just återvänt hem efter att ha inhandlat tidningar. En 27-årig man pekas ut som mördare. Han tar dock sitt liv innan något motiv kunnat fastställas. Murder on Music Row, George Strait.

0: Den 15 juli år 2000 dör Carl Oscar Rio Kalle Svensson. Han var en svensk fotbollsmålvakt och 73-faldig landslagsman som under hela sin karriär var sitt Helsingborgs IF trogen. Svensson var förutom OS-medaljör också tvåfaldig VM-medaljör med brons vid VM i Brasilien 1950 och silver vid VM i Sverige 1958. Vi tar och lyssnar på en av hans medspelare, fotbollsspelare Malte Plösen Lindemann.
1: Dagens samtalsämne är ju matchen mot Tyskland i fotboll. Vi har en av spelarna här. Det är Malte Plösen Lindemann, son till gamle Valfrid Kängan Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack så.
1: Hur var matchen egentligen? Jag hann aldrig se den.
2: Ja, det var lite ruffligt här och var, men det klarade sig. Vi gick ut starkt.
1: Öl.
2: Och sen började matchen. Det var mycket tyskar där. Och de skrek ju sin grej där. Det var ju inte vanlig fotboll vi spelade där. Det var fussball. Fussball heter det.
1: Ja. Hur går det till då?
2: Ja, det är nästan samma fast de har vita skjortor och svarta brallor. Vi har gula skjortor och blåa brallor. Fast jag är färgblind, men jag känner det på tyget.
1: På dem också?
2: Ja. Jag känner det på tyget. Det är en spelare som heter Tyget som vi har med. Tyget Bengtsson, jag känner det på honom. Så här, det är gult. Det är blått, svarar han. Han är nämligen också färgblind, men jag vet. Han är gulblå färgblind, så när han säger blått, då menar han gult. Ja, det kan vara så. Ja, man fick springa och knata. Fotbollsspelarna i Tyskland är svåra. De spelar med märkt boll. De hade några prickar på den här. Örsan, börsan, sa vi. Men jag rusade fram, va?
1: Vad är det för fördel med att ha märkt boll då?
2: Vad fanns det, jag vet inte, det var tyskarna som hade märkt det. Jag märkte inget. I alla fall. Nej, jag märkte inget. Jag bara sprang på där. Då plötsligt hörde jag någon som flåsade mig i nacken.
1: Ja.
2: Det var en älg.
1: Ja. Var det en älg?
2: Herregud, jag hade sprungit för långt. Jag var ute på Korfürsten där, men det var det fan.
1: Finns det älgar där?
2: På Korfürsten där?
1: Ja.
2: Om det finns älgar?
1: Ja.
2: Nej, det kan inte ha varit en älg. Det var nog antagligen Korfürsten själv som andades på mig där. No. Jag sprang väl tillbaks till de vita linjerna av den härliga sporten. Då började de kasta flaskor.
1: På er?
2: På oss, ja. Det var ju hemskt. Vi kunde ju knappt fånga dem så fort kom dem. En mindre halsade med språnget. Nå i alla fall, matchen lyfte vidare.

0: ganska glatt och trevligt. Mot slutet kom vi på en krigslist. Vi vände tröjorna bak och fram, så trodde tyskarna att vi gick hem. Ja. Då passade Kurre Hamrin på att lägga ett mål, och så var det 1-1, och sen åkte jag hem, och sedan blev jag bjuden på te av Tyra.
1: Hur var då?
0: Jag blev bjuden på te av Tyra. Jag har en fästmö som heter Tyra. Nej, jag har fyra som heter Tyra. Som heter en som heter Svea. I alla fall, jag har blivit vegetarian. Ja, man måste leva rent. Jag dricker bara te. Bara te, jämt, jämt, jämt. Och så bollar jag med bollen och tar den på engelskan. Hon som heter Tyra alltså. Ja, eller vad? Nej, vad var det vi var? Jo, jag har just fått en skenanställning.
1: Vad är det för anställning?
0: Ja, det är ju så med oss fotbollsspelare att vi måste upprätthålla en anställning. Ja. Av något slag. Mm. Själv har jag fått anställning på posten. Ja.
1: På posten?
0: Ja. Mm. Som rekommenderad. Jag bara sitter där och rekommenderar brev. Ja. Och det kommer någon så här, det här brevet, jag ska göra med det. Ja. Ja, det här brevet kan jag verkligen rekommendera, säger jag. Och så. Och till vinst. Ja, det är kul. Ja, jag tycker att det är.
2: Den 15 juli år 2012 släpper en sydkoreansk rappare en singel med en låt som ska sprida sig som en löpeld över världen och få människor att utföra synkade rörelser på dansgolven. Park Ye-sang, som opererar under artistnamnet PSY, har med sin Gangnam Style skapat en monsterhit av värsta hejaklacksmodell, och låten anses idag ha haft del i att den stora publiken upptäckt genren K-pop.

Tornedalingarnas dag uppmärksammas varje år den 15 juli för att fira Tornedalarnas kultur, historia och språk. Dagen har firats sedan 2007 och blivit en officiell högtidsdag i den svenska almanackan. Denna dag är fylld med lokal förankring och firas enligt följande. Runt om i landet hissas den tornedalska flaggan. Flaggan består av färgerna gul, solen, vit, vintervita vidder och blå, sommarblå himmel. Lokala föreningar, kommuner och museer brukar anordna aktiviteter, högläsning och konserter, ofta med tyngdpunkt i Tornedalen som Haparanda, Pajala och Övertorneå, men även på andra orter i Sverige. Tornedalen, jag är din, Birger Willman.

Världsdagen för ungdomars talanger, även känd som Världsdagen för ungas färdigheter, infaller den 15 juli varje år. Dagen instiftades av FN för att belysa vikten av att rusta unga med rätt färdigheter för framtidens arbetsmarknad och företagande. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om teknisk och yrkesinriktad utbildning samt utveckla entreprenörskap för att tackla global ungdomsarbetslöshet. School Days med Chucken, Chuck Berry.

Ölets dag infaller alltid den tredje onsdagen i juli. År 2026 innebär att ölets dag firas onsdagen den 15 juli. Dagen instiftades år 2012 av branschorganisationen Sveriges Bryggerier för att uppmärksamma det svenska ölhantverket, kulturen kring öl samt bryggeriernas arbete. Under denna dag öppnar bryggerier, krogar och restauranger över hela Sverige upp sina dörrar för besökare. Det är ett populärt tillfälle för ölentusiaster att lära sig mer om tillverkningen. Vanliga aktiviteter inkluderar bryggerivisningar med guidade turer där man får se hur tillverkningen går till. Ölprovningar med möjlighet att testa specialöl, rariteter och lokala brygder. Man får träffa bryggarna och genom samtal och diskussioner träffa personerna bakom ölet. Specialmenyer finns på restauranger och pubbar, som exempelvis The Bishop's Arms, anordnar ofta tap takeovers och matchar öl med mat. Om du är intresserad av öl finns det även andra relaterade temadagar under året. Hantverksölets dag är en nyare dag, instiftad av Sveriges oberoende bryggerier, som fokuserar specifikt på landets mindre, oberoende hantverksbryggerier. Internationella öldagen firas globalt den första fredagen i augusti varje år. En öl till, Jailbird Singers.

0: Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet... Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Calendar Girl med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Elvis med Moody Blue.

Det var Midsommar är som en trisslott med Aquila Music. Plötsligt händer det. Kanske, men förmodligen inte. Vad säger det egentligen om oss att trisslotten är dagligvaruhandelns mest sålda produkt, räknat såväl i antal som i värde? Chansen att få en högvinst på en trisslott är minimal. Men det är många som ändå hoppas att just det ska slinka igenom det mikroskopiska nålsögat. Normalpriset för en skraplott är 30 kronor och det säljs omkring 300 000 per dag. Det betyder lottköp för cirka 3,3 miljarder per år, inklusive digitala lotter. Trisslotten är sedan länge dagligvaruhandelns mest sålda produkt, både räknat i antal och värde. Den slår såväl kaffe som mellanmjölk och choklad. Kärva tider påverkar inte försäljningen negativt, snarare tvärtom. Under ekonomisk press blir drömmen om finansiellt andrum än starkare. Lotten är en potentiellt en biljett till ett annat och bekymmersfriare liv. Mot blygsam insats hålls hoppet levande. Trisslotten lanserades 1986. Grundprincipen är att spelaren ska skrapa 9 rutor och bland dessa finna 3 som visar samma symbol eller summa. Med tiden har spelet utvecklats i olika varianter med extra rutor att skrapa, spel online etc. etc. Högsta vinsten på skrapet är 1 miljon kronor, men med klöver och tv-symboler kan man finna sig sitta i direktsändning i tv och skrapa fram som mest en vinst som ger 100 000 kronor i månaden i 25 år. Sammanlagt blir det 30 miljoner kronor, men den genomsnittliga vinsten vid månadsklöver är omkring 2,5 miljoner. Ge aldrig bort en trisslott, Nylands järn.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Att se så kallat vanliga människor skrapa till sig ekonomiskt oberoende, eller i alla fall en ljusare livssituation, ger en det skulle kunna vara ja-effekt som slår all konventionell reklam som Svenska Spels marknadsförare kan hitta på. Att omkring var femte lott ger vinst kan tolkas som hyggliga odds, men det handlar mestadels om 30 och 60 kronors vinster. Utdelning på 10 000 kronor eller mer är det bara en av närmare 33 000 lotter. Och Svenska Spels utdelningsprocent är uppseendeväckande låg vid jämförelse med andra lotterier. Endast knappt hälften av satsade pengar går tillbaka till spelarna. Det är det orealistiska hoppet och våra svårigheter att bedöma sannolikheter som håller liv i turspelen. Hur vi ser på chans och risk påverkas kraftigt av förhoppningar och rädslor. Många oroas av risken för att drabbas av överfall eller terrordåd, men den är mycket liten jämfört med att skada sig i hemmet. Hjärt- och kärlsjukdomar svarar för 38% av alla dödsfall, så kallade yttre orsaker 4%. Man gnags av fruktan för högst osannolika händelser, men ger inte upp hoppet om att få 7 rätt på lotto med en chans på 6 724 520. Lotto, Klaus Wunderlich.

Olika former av lotterier har förekommit i ett par tusen år. De äldsta spåren är från Kina under Han-dynastin och antikens Grekland som ett sätt att dra in medel för att finansiera krig och byggprojekt, för att fördela mark eller tillsätta ämbeten. I det gamla Rom arrangerades lotterier med krigsbyten som vinster. Den moderna lotteriformen har rötterna i 1400-talets Holland och kom att bli riktigt populär på 1700-talet. Förutom att förstärka statskassan kunde syftet vara välgörenhet, utbildning och andra sociala ändamål. Under 1900-talet växte lotteriverksamhet dramatiskt i USA, och i bland annat Spanien och Frankrike, Portugal och Italien är nationella och regionala lotterier sedan länge en del av det ekonomiska systemet. Det spanska lotteriet El Gordo, den tjocke, hör till jultraditionen. Också i Sverige har lotterier förekommit länge, inte minst för att fylla på statskassan. I det nummerlotteri som inrättades under Gustav III fick Carl Michael Bellman tjänst som sekreterare 1776. En födkrok han behöll till sin död 1795. Efter ett över 50 år långt förbud mot spel om pengar blev det 1897 åter tillåtet att arrangera lotterier för att samla in medel till bland annat kostsamma byggen, som till exempel Dramaten. Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet grundades på 30-talet för att 1997 slås ihop till helstatliga aktiebolaget Svenska Spel, som nu har verksamhetsområdena Sport och Casino och Tur, där Triss ingår. Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet och kan ge ideella organisationer tillstånd att anordna andra rikstäckande lotterier. Vi tar och lyssnar på Pixie Lott, Mamadou.

0: Internet innebar en revolution för spel- och lotteriverksamhet. Nu kan man satsa globalt online, antingen direkt hos utländska lotterier och kasinon eller genom spelförmedlare. Malta har blivit en samlingspunkt för europeiska, och inte minst svenska, spelbolag som kunna kringgå statliga spelmonopol genom utländsk spellicens och få gynnsamma skatteupplägg dessutom. Kasinospel online har gjort åtskilliga bolagsägare extremt förmögna. 2019 slopade Sverige det statliga spelmonopolet och gav möjlighet för utländska bolag att etablera sig i landet. Men fortfarande har även de flesta svenska spelbolagen sina huvudkontor och spellicenser utomlands. Lars Winnebäck, lotteri.
1: Lotteri av mina drömmar, kommit fram till att jag blott finns till för dig. Ge mig en vink och du får mina drömmar. Jag tar en lott och du får hela mig.

karusell av mina känslor, där de snurrar hit och dit varenda kväll. Ge mig en vink och du får mina känslor att ta plats här i min tvåsits karusell.

De största lotterierna är amerikanska US Powerball och Mega Millions. Och de europeiska Euro Jackpot och Euro Millions lockar också med svindlande vinster. Men med en mindre chans att vinna. För US Powerball med en garanterad jackpot på minst 40 miljoner dollar är chansen en på över 292 miljoner. På Euro Jackpot är den en på 95,3 miljoner. Det finns flera exempel på storvinster som aldrig hämtats ut och förfallit. Om lotter man finner längst inne i byrålådan inte längre är giltig kan det vara välgörande för sinnesfriden att avstå från att undersöka om den skulle ha utfallit med vinst. På Svenska Spels hemsida återges trissvinnares solskenshistorier, men det är sällan fråga om någon hemlös eller fattig pensionär vars liv plötsligt fått vind i seglen. Pengarna ska istället gå till någon form av guldkant på tillvaron, som Karibienkryssning, Australienresa eller ny bil. Men där finns också paret som skrapat sig till 15 000 kronor i månaden i 20 år och därmed kan börja planera för framtiden. Det känns overkligt. Den här vinsten gör att vi kommer kunna bli en familj. Vi har länge försökt skaffa barn. Nu kommer vi ha möjlighet att adoptera och kanske också bygga ut vårt hus lite. Studier kring vad som gör oss lyckliga antyder att materiellt välstånd inte har så stor betydelse som man skulle kunna tro. Kanske bottnar det i insikten att man nog aldrig blir nöjd. Att uppnådda mål bara föder större förväntningar. Det visar sig att längtan efter tingen kommer dessa att liksom slå ut i blom, men ägandet att vissna, som Marcel Proust har skrivit. Livets lotteri, Galenskaparna och Aftershave.

Mer betydelsefullt för lyckobarometern är att skillnaderna till människor vi jämför oss med inte är för stora. Men här kan en högvind dramatiskt förskjuta förhållandena. Den som plötsligt är multimiljonär i ett after work-gäng av medelinkomsttagare intar en särställning som lätt blir till utanförskap. Historier på internet om storvinnare, vars liv havererat på olika sätt på grund av den plötsliga rikedomen, kan tjäna som tröst för det stora flertalet som aldrig kommer att vinna mer än struntsummor. Natavud Pauthave, beteendevetare och ekonomiprofessor vid Nanyang Technological University i Singapore, har länge studerat hur bland annat lotterivinster påverkar välbefinnande och lycka. Han har funnit att redan en tämligen modest vinst gör människor mer högerorienterade, mindre intresserade av jämlikhet och mer benägna att teckna privat sjukförsäkring. Huruvida vinnarna blir lyckligare är mer osäkert. Vi har vunnit. Snedspark.

0: Undersökningar från Gallup visar att omkring 7 av 10 storvinnare fortsätter att arbeta, men majoriteten byter till en bättre bostad. Var tredje går upp i vikt. En majoritet betraktar sig som mer tillfreds med livet efter vinsten, men 90% anger att de också har förlorat en del vänner. I en studie, publicerad 2020 i The Review of Economic Studies, undersökte ekonomiforskarna Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini långtidseffekterna på svenska storvinnares genomsnittlig vinst över 1 miljon, psykologiska välmående 5-22 år efter lyckokasten. De fann att vinnarna upplevde en bestående ökning av övergripande livstillfredsställelse, men inte ett större mått av lycka på ett vardagligt plan. Pengar kanske inte gör dig lycklig, men tryggare och friare. Och man antar som bekant föredra att gråta i en Rolls Royce framför att gråta på bussen. Lotterivinster och aktieklipp, att plötsligt bli förmögen utan arbetsinsats, kan betraktas på olika sätt. Inom islam ses spel om pengar som haram, en synd. Och i ordspråksboken i Bibeln heter det att lättvunnen rikedom krymper ihop. Det som långsamt sparas växer. Där får man å andra sidan också lära sig att mutor fungerar. Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar. Så står det i ordspråksboken 18 kapitel 16 versen. Och det finns många vittnesbörd om människor som vunnit stort efter att ha bett till Gud. Kanske med någon av de spelarböner man kan finna på nätet. Det framgår inte om den hittills största lotterivinsten föregicks av bön. Det var en jackpot på nära 1,6 miljarder dollar som utbetalades i det amerikanska Powerball-lotteriet 2016. Till de största vinsterna hos Svenska Spel hör en Eurojackpot från 2019, då en örebroare vann nära 562 miljoner kronor. Köp lotter, Tor Modén.
1: Här var det Tor Modén med Carl Evert som textförfattare. Han talar och sjunger på Sonora, den svenska skivan, genom Centrum Radio. Lyssna och handla.
2: Hallå, hallå, barnens dagstombola. Vill ni ha en lycklig lott här i livet så kan ni köpa den hos oss för ett par kronor. Det är bara att välja det. När kungar kan avstå sina kronor så kan ni också göra det. Hjälpsamhet är tidens lösen, särskilt när det gäller de små barnen. Vi har alla varit barn och så småningom så blir vi barn på nytt. Så därför behöver vi inte tveka att räcka ut en hjälpande hand och ta en eller flera lotter. Det är bara att välja det. När man förenar nytta med nöje så gör man en glad välgärning. Alltså, mina vänner...

Ja, här var det stora, härliga, strålande vinster och små, små, trevliga nitar. Det är bara att välja det. Vill ni ha för 40 000 kronor obligationer eller en symaskin? Ja, det är bara att välja det. Och så komma i rätta ögonblicket förstås. Just nu kanske den där villan ni går och drömmer om ligger inrullad i den lott som sträcks emot er. Tveka inte, ta den med samma. Ett eget hem med guld värt, som skallen säger. Man ska bygga på turen. Ni har ingen tur, säger ni. Har inte haft, menar ni. Idag har den vänt sig, det kan ni skriva upp. Tur och retur skulle man kunna säga. Nu är det jul igen, lyckans jul, ja. Och då ska man låta både det och pengarna rulla. Här kan ni få allt vad ni vill. Det är bara att välja det. Tar ni en nit så har ni framtiden tryggad. För då har ni 50 000 som en liten ask. Ja, det vill säga, om ni är nitiska nog att ta det rätta. Det är bara att välja det. Pröva lyckan och kom hit med kronor två. Det är något för barnen att få.

0: inget plotter, fram med pengar och köp lotter. Det är barnens dag idag.
1: Så det är bara att välja den.
2: När ni nu hör Tor Modén i Centrum Radio på en sonoraskiva, tar vi fram portmonnaierna igen.
3: Vad den psykologiska följden blir av att vinna sådana överväldigande summor vet man inte så mycket om. Dels för att det handlar om ett fåtal, dels för att vinnarna gärna förblir anonyma. Filmer som Polis ger servitris 2 miljoner i dricks, It Could Happen to You från 1994 med Nicolas Cage och Bridget Fonda ger vinnardrömmen en hjärtevarm feel-good-prägel. Den är baserad på den sanna historien om polismannen Robert Cunningham som en dag inte hade några drickspengar att ge servitrisen på sin favoritrestaurang. Istället lovade han henne hälften om hans lottokupong utföll med vinst. Det gjorde den med besked och han höll sitt löfte, vilket nog inte alla skulle ha gjort. Men hans hustru uppgavs ha haft invändningar. Trisslotten är en vanlig gåva, inte sällan som en extra touch i en blombukett. Men hur skulle det egentligen kännas att ha gett bort en lott som visar sig falla ut med 100 000 kronor i månaden de kommande 25 åren? Gläds man med mottagaren? Eller kommer man att gräma sig resten av livet? Förväntar man sig att få en del av kakan? Det är dock ett dilemma som de allra flesta inte kommer att behöva konfronteras med. I alla fall inte förrän det plötsligt händer. Det stora lotteriet, Mauro Scocco.

0: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Otis Welden gjort och han vill väldigt gärna höra Lonely in a Crowd med Miriam Bryant. Självklart Otis, den kommer här.

Hörrni, vi hinner med veckans sämsta också. Vet du vad en göteborgare kallar Stockholms stolthet Guldbron för? Mässingeleden. When my blue moon turns to gold again, Elvis.

Elsparkcyklar orsakar fler och fler olyckor. Men i Sverige är fordonet mindre reglerat än i grannländerna. Danmark, Norge och Finland har både åldersgräns och alkoholregler. Nu öppnar infrastrukturminister Andreas Karlsson för lagskärpningar. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Jajamän med Rolands.

Antalet registrerade A-traktorer har stigit från under 40 000 år 2021 till nästan 70 000 i år, enligt statistik från Transportstyrelsen. Överlägset flest återfinns i Sundsvalls kommun, totalt 1302 fordon. På andra plats kommer Örnsköldsvik, 927, följt av Umeå, 880. Vi tar en epadunk till. Är det kärlek du behöver, Lasse Stefans?

så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Mango Jerry, In the Summertime. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Tänkte också passa på att påminna om att onsdagen den 29 juli är det ett nostalgiskt Hasse på skäret. Då går jag igenom vad som hände år 1950 och spelar självklart bara musik från samma år. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Kvacksalveri eller världssensation står här i Aftonbladet idag. Färghandlare kokar salva som alla vill ha, även Medicinalstyrelsen. Det där låter ganska intressant. Vi har tagit hit färghandlaren. Han heter Malte Lindemann och är son till Valfrid Lindemann. God dag, välkommen.
1: God dag, god dag.
0: Är ni kvacksalvare nu eller inte då?
1: Ja, det är så. Jag är färghandlare. Det är närmast. Men sen så har jag det här som lite bisyssla. Jag försöker håva in lite kosigt på den sättet.
0: Ja.
1: Och den här salvan som har slagit, jag har ju haft en här liten praktik om jag säger så, med olika saker. Men det har ju varit lite salvor och dekopter.
0: Man berättar lite nu, hur gör ni den där då?
1: Ja, gör den nu. Det är mest lite slattar som blir över i färghandeln och sådär. Det blir lite olika som jag mixar ihop och blandar med vatten. Och sen så säljer jag det då.
0: Utan att skämmas?
1: Ja, varför ska jag göra det? Varför ska jag göra det? Jag bara säljer den som salva rätt ut i luften. Det är det. Det är salvliknande konsistens på den, kan man säga. Mm. Väldigt bra sak den där.
0: Ja. Men vad används den egentligen till då?
1: Va?
0: Vad används den till?
1: Ja, det är ju inte min sak. Men den botar fattigdom.
0: Ja. Jaså, hos er då?
1: Hos mig närmast, ja. Men annars vet jag inte. Jo, den första satsen jag gjorde, det var väldigt bra mot akne.
0: Jaså.
1: Missprydande ungdomsfinnar var det väldigt bra.
0: Jaha.
1: Jag döpte den till Döbeln vill gjutas. Den första salvan ren blev 8 finnars fall. Jag har själv provat att man kan väldigt bra till cigaretttändare också.
0: Så.
1: Ja, inte som bränsle, man kan gnida lite utanpå så blir de liksom, halkar de lättare ur handen.
0: Men det är ju praktiskt. Ja.
1: Särskilt om det är sådär dåligt som inte fungerar. Ja. Så tycker man, så går den iväg. Väldigt bra.
0: Men det är inte därför folk köper den.
1: Nej, jag vet ju inte vad de ska ha salvan till. Jag säger, ta ni salvan bara. Det är inte min sak.
0: Men varför är Medicinalstyrelsen intresserad?
1: Ja, Medicinalstyrelsen är inte, de kanske röker, kanske har cigaretter. Nej, de kanske har finnar på Medicinalstyrelsen. Det vet inte jag. Nej, men jag har faktiskt, det är faktiskt allvarligt. Jag har faktiskt experimenterat mycket med det där och jag har smetat på alla grannar och det är ingen som har försvunnit ännu. De blir liksom lite brunaktiga i hyn, får jag säga. Ja, de går och ser lite solbrända ut sådär och en del tycker jag ser rakare ut. Jag hade en liten krokig gubbe hemma. Tycker han att han har raknat lite sådär, va? Kan bara salvan. Man vet aldrig med medicin. Men jag gör ju sockerpiller också. Det är en stor artikel det där. Det är besvärligt att rulla dem. Men det är bra.
0: Kan vem som helst använda sådana där salva? Det är inte farligt på något vis då?
1: Nej, det är inte farligt. Ja, alltså salvan kan man också. Den är också bra vid armbrott.
0: Armbrott?
1: Ja, då stryker man ut salvan på golvet och sen ramlar man så får man armbrott. Ja. Ibland knålar jag ihop salvan till små kulor.
0: Varför då?
1: Ja, de tar mindre plats. Ja. Och jo, då kommer jag tänka på en sak.
0: Nämligen vad då då?
1: Jo, det var en historia som vi träffade där.
0: Jaha.
1: Om man kan dra den. Nej, men i alla fall
0: Det
1: visar sig efter en del experimenterande att denna salva i form av piller,
0: ja,
1: i samband med ost,
0: ja.
1: Ja, alltså om man förtärde både piller och ost, så hade det en viss, om man får säga så, fruktsam effekt. Ja,
0: yes.
1: Ja, vi konstaterade det. Det var en kille hemma, en väldigt stilig karl. Han heter Rudolf.
0: Ja.
1: Han var från Vallentuna och jag vill säga Han kallades för Rudolf Valentino. Alla flickor hängde ju som ollonborrar på honom där. Och hur det var, ja, han gifte sig sen med en danska. Hon hette Else Bing Hansen. Hon var dotter till en bagare där. Hon kallades för Bakelse. Hon var väldigt söt flicka. Men det var ju det att de fick ju inga barn. Nej, de har varit gifta flera veckor och inte ett barn. Så det och de ville ju ha det där. Så kom de till mig. Det är, vad ska man göra när man vill ha barn? Då går man till färghandeln. Ja. Och Rudolf, han kom väl in där då och sa att vi vill gärna ha någonting att leka med, små barn man kan sitta och leka med sådär. Och då gav jag honom det här pillret. Ja. Och då sa han, det är väl ingenting att sitta och leka med. Så han sa, nej, det var inte det liksom. Utan att ni ska äta de här pillerna, va? Ja. Dagligen. Och ja, alla har hört det. Men i alla fall är det då. Så ska det då ta tillfället i akt. Nämligen.
0: Det inte.
1: Jo, jag tar. Jo, där andan faller på er så ska ni ta tillfället i akt. För det är mycket viktigt, det är kortvarig verkan det här. Särskilt om du äter ost alltså. Ja. Ja, och de tog mitt råd av notan och jag mötte dem något år senare. Då hade de inte mindre än 15 barn. Och jag frågade hur detta hade gått till, hur de kunnat bli så vansinnigt som frögurkor så här på ett år så här. Ja, så det var mycket enkelt. Jag tog ett råd av notan. Jag hade ätit de här pillerna ganska länge och satt en söndagkväll och käkade middag kvällsvar. Och så hade vi ätit den där, så åt vi ost, en kraftig västgöta ost. Och då så kände vi bara då hur det liksom tände där. Och vi tövade inte ett ögonblick. Vi röjde av bordet där bara och rädde vårt biläger på själva bordet. Och det var detta som resulterade i alla dessa barn. Ja. Och det var ju bara god effekt det hela. Det enda är att de kan aldrig mer käka på Operakällaren.
2: Det var färghandlare Lindeman som inledde veckans program. Vi fortsätter med två stycken svensk 90-talshumor. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Det är fruktansvärt vad Arvid och Hulda kivas där hemma. Hulda säger sig till Arvid att du vill bara ha mig i sängen för du tycker det är gott. Va? Jag tycker inte det är gott, Arvid. Arvid, du tycker det är gott. Nej, så Hulda. I gobba skulle inte göra någonting om inte tyckte det var gott. Och fanns Arvid, om en kliar sig i örat, bara är det godast då i fingern eller i örat? Där fick Hulda så hon teg. Nej, det gjorde hon inte. Hon teg inte. Hon sa till Arvid att du blir aldrig vuxen. Men det kan han inte säga om Hulda, för hon är fullvuxen den. Och är så stor så att när hon hukar sig bakom en skördetröska så syns hon. Ja, och väl så. Hon var rätt stor när hon gifte sig med mig. När de skulle ta sån här bröllopskort så tog hon på den vita bröllopsklänningen och sattes på en liten pall och såg ut som en stenalinfärja. Fullsatt nästan. När de kom hem och Arvid skulle bära henne över tröskeln så fick han gå två gånger. Men nu har Hulda lagt ut någonting fruktansvärt med pengar på att bli smaler. Och Arvid sa att nu har jag armerat golvet i köket så nu kan du börja gympa. Släpp nu loss, Fred. Släpp du loss. Sa in i här. Hon sa efteråt att så löst har hon inte släppt sig på länge. Då först. Och så hade hon läst att hon ska äta motrötter och sant om hon vill gå ner i vikt. Så hon vriser 50 motrötter. och sköljde ner det med en spann müsli. Men det tar inte magen av, så fick inte en blån i röva på hela natten.
4: Stefan, det blir ingen fart i detta.
5: Fart? Det ska inte vara någon fart i en kärleksvisa.
4: Ja, men då måste det vara någonting med lite stake i. Om det, det bli... Folk sätter ju här och somnar. Ser du, ser... du satt ju somnade där uppe. Gjorde du inte det? Jag tyckte du sa ut som du sa. Hur fan ser det ut när du sover då?
5: Det kan inte han veta.
4: Vi tar den här istället. Vi spelar en liten snutt. Och så i slutet på den snutten så är det ett stopp. Och där ropar ni hej som det blir lite ont.
5: Jätteroligt är det.
4: Ja, det kan det bli.
6: Hej!
4: Ja, alla...
5: Nej, alltså det...
4: Alla på en gång får det ju vara då. För inte på gång. Kom det för fort? Vi tar det två gånger så kan ni tänka lite. Så vi tar det två gånger. Så har det en och värme alltså att tänka på.
6: Två gånger!
4: Vad sa vi ju? Två gånger alltså.
5: Två vänner är två gånger, va? Sen är det.
4: I kanske är vana att få tecken så vet när det är dags. Och det kan vara tecken? Om, jo, vi ger dem tecken så är det lättare för det är inte lätt för er. Jag sätter fram huvudet när det är dags. Så ser ni det.
5: Och du får ju sätta fram huvudet lite innan det är dags. Annars är det ju för sent när du får fram det.
4: De ser när huvudet kommer och då vet de att det är dags.
5: Det hade varit bättre om vi hade spelat kärleksvis och så hade ju damerna fått sett.
4: Damerna? För vad ska damerna ha allting för?
5: Bakom varje framgångsrik man står en kvinna.
4: I vägen, ja.
5: Nej, så är det. Bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna, eller hur?
4: Nej, jag gillar fruntimmer, men jag gillar inte fruntimmer som gnäller. En del de gnäller för de har ingen man i sitt liv. Och en del de gnäller för de har en man men de har inget liv i den.
5: Nej, men alltså, du har inte hört det här gamla ordspråket. Kvinnans list övergår mannens förstånd.
4: Så är det inte. Kvinnans list går över när mannen får stånd.
3: Den matcha tar upp. Hulda! Hon hade inte lätt i somras. Nej. Det är nämligen så att då är det skördetider och det går det så här. Att gubbar går ut på åkern och slår ihjäl huvudet. Och sen bär de in det i laggen och så ger de det till kor. Så äter de upp det, så skiter de ut det, så bär de tillbaka det till åkern igen. Så går det så runt. Och Hulda har ju hand om maten då åt alla gubbar och hon satt på förmiddagen på toaletten och gruva sig. För hon hade inte uppläggningsfat så det räckte till alla maten. Och då fick ju se tvättefatet. Det var ju stort och bra. Det kunde ju ha potäter. Och vattenspannen var ju perfekt till sås och köttabollar. Ja! Tvålkoppen var ju perfekt till lingon. Så detta gjorde hon i ordning och satte fram och gubbar kom in. Egon, han var först, han kände ju igen grejer. Alltså. Han sa, blir någon efterrätt så ska jag ingen ha. Egon är dummer. Tänk i höstas när han var på kalas. Egon så blev han lite pinkelinknödig. Så skulle han gå ut och göra av dig då. Men så är han lite blyg, Egon. Den var inte stå för nära huset. Alltså han gick så långt ifrån huset så han kom vilse. Det var då han fick se detta. Ett UFO. Så bäst. I det höga gräset där det satt en liten jävla gröner gubbe. Som gick och bara stirrat. Egon blev ju nervös för han tänkte, han stod och tittade på länge den här lilla gubben och tänkte han måste ju säga någonting, men han kan ju inte utomjordiska eller sån marsipanska eller vad det nu är, men han tänkte alltså, han sa goddag, jag heter Egon, jag har gått vilse här. Då sa ufot, jag heter Nils Bengtsson, jag är älgjägare, kan du få skita i fri eller?
4: Taktisk, va? Har man fått lav och käring av att vara ute med arbetskompisarna till klockan ett på natten? Och så får hon se plötsligt att hon har blivit fyra, för det är ju lätt, för det är ju nedförsbacke efter ett. Där, va? Då ska ni inte rusa hem direkt. Nej, vänta till klockan blir åtta på morgonen och lofsa hem, för när du kommer då så är hon så glad att du överhuvudtaget lever. Det är så. Och inte göra som han. Så, det kommer du ihåg?
5: Ja, nej, det var för jämnt.
4: Han som säger till sin fru på lördagskvällen, mitt under akten, gjorde jag dig illa, älskling? Nej, så varför undrar du det? Nej, jag tyckte du rörde på det.
5: Alltså, ja, nej, sådana kommentarer, det skulle vara straffbart.
4: Det skulle vara straff på det.
5: Det skulle vara fängelse.
4: Ja, det skulle vara.
5: Och det skulle gälla alla.
4: Ja, alla skulle gällas.
5: Det skulle gälla alla.
4: Ja. Så jag tycker faktiskt vi män spontant skulle kunna utbringa ett fyr för att leva för kvinnan och leva hipp hipp.
5: Ja, det hör ni tjejer hur mycket gubbarna tycker ni är värda.
3: Det är ju konstigt. Arvid och Hulda har varit gifta så länge och ändå blyga för varandra. När de har lagt sig, när de har lagt sig i sängas och så vågar de liksom inte fråga. Ni vet vad jag menar. Då ligger de där och skruvar på sig som okokta ålar. De håller på att vänja sig i sängen så de blir så trötta av dig så de kan ju inte det de ville. Så har de bestämt det i alla fall. Att nu skulle de göra så att den som ville skulle säga spel. Och ville inte den andra skulle han säga pass. Nu hade de kivats lite och den var down. Så Hulda ville bli sams Marvin när de hade lagt sig hos hans spel. Pass! Då kropp Hulda in till Arvid och slickar lite i näsa. För det vet du att han tycker det är gott. Men han sa pass ändå. Då lötte Hulda på Arvid så täck och sa, vad fan ligger du och tjuvpassar? Tjejken hejdare! Egon, han har aldrig varit i närheten av sig. Jo, en gång har Egon varit i närheten av Trentemur och det var när han föddes. Då var han nästan äckligt nära. Nästan så, det kan man säga. Ja, vänta! En gång till var han nära Trentemur. Det var så att det var en stockholmska som hade hyrt bygdegården. Du vet, hon var för en sån där kvinnofrigörelserörelse. Eller vad fan det heter. Men hon sa, och Egon är ju vaktmästare där. Så han var där och städade innan de skulle komma. Och rätt som det var. Så kom den hel frock tjejringer och bara tryckte sig in i bygdegården. Egon, han blev liggande i ett hörn där i fresa luktar och bör. Han fick knappt luft. Och den här stockholmskärringen, hon gick upp på scenen. Och mässa sa in i helvete. Hon slog med näven i bord så golvet sprack nästan. Fönsterrutorna stod som riktiga fontäner rätt ut. Vet du, hon sa det, finns det någon smärta värre än den att föda barn? Då reste sig Egon upp och sa, är det någon här inne som har fått en rejäl spark på tasken?
2: Vad sägs om Martin Ljung och Ester? Och Kalle Sändare, taklagsfesten.
1: Ester, är du hemma? Ja, hej du. Det är Malte. Nej, Malte Sund. Hejsan. Sover du? Ja, var har du Karl då? Sover han också? Ja, men du Ester, fick du inte brevet som jag skickade från Skövde? Det var märkvärdigt.
7: Jag glömde att lägga på brevet.
1: Ester, jag glömde att lägga på brevet. Så löstigt, va? Men
8: Du kan få det nu istället. Ja, det var inget viktigt. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor. Och du, Ester, vi är här nu. Allihopa, jag har vivan och ungarna i bilen och de är ganska trötta för vi har kört ganska länge, förstår du. Och du, Ester, vi tog med familjen Fredrikssons också. De skulle samma väg och då tyckte jag att det passade så bra. Och jag sa, Ester tar säkert inte illa upp, sa jag. Hon kan konsten att vända saker och ting till det bästa, brukar jag alltid säga det, Ester. Ester, vad du ser konstig ut, hör du. Du är väl inte sjuk, Ester? I så fall ska du inte stå så där i fönstret i draget. Vad säger du? Talar jag för högt? Ja, men vad är klockan då, Ester? 2:20. Ja, men då körde jag inte så dåligt i alla fall, då är det. Det är dåliga vägar. Vi skulle ha kommit tidigare, förstår du, men vi hälsade på Karin och Göran igår kväll. Vi överraskade dem, må du tro. Och de blev så glada att se oss, det kan du inte ana. De kände inte igen oss först. Men egentligen passade det ganska bra att vi kom, för de hade en massa främmande förut. Det var nämligen Karins 50-årsdag, kan du tänka. Fast det visste inte vi, så det kom som en riktig överraskning. Både för Karin och oss. Och det var väldigt trevligt, men jag tror de hade väldigt god mat. Fast det var lite snålt tilltaget. Vi blev inte mätta. Hur har du det själv då, Ester? Du tycker vi det är skojigt att se, men vi tycker alla att det ska bli så trevligt att få stanna hos dig en tid och riktigt rå om dig, Ester. Våra lilla Fritte, han har frågat om dig varenda dag nu. Han har ju aldrig sett dig. Han fyller 8 år på torsdag, Fritte, hörru. Vet du om, Ester, att det där är på dagen 15 år sedan vi såg sist? Vem trodde väl att vi skulle träffa sig här 15 år efteråt, hörru, va? Du, Ester, vi har tagit med oss lite smör åt dig ifrån gården. Du tycker väl om smör, Ester? Nu vaknar lilla Fritte. Det är bäst vi knallar in dörr innan det börjar regna. Vill du väcka Karl så han kan ge oss ett handtag med väskorna? De är inte så tunga, men de är ganska många, förstår du.
9: Ja, jag kommer. Tyst, vad säger du, Ester?
8: Grannarna, sover de också? Ja, men herregud, lite hänsyn får de väl visa en sån här kväll. Hörru, Vivan, du kan börja kasta ut kofferterna. Det räcker med den stora gröna kofferten. För min del. Unders på taket, under barnvagnen. Nattsakerna har jag här. Ester! Du kan kasta ner nyckeln så klarar vi oss in själva. Så kan du och Karl börja duka under tiden. Men du, inga stora apparater för vår skull. Ta vad du har. Har du koldolmar? Eller vad som helst, kyckling eller någonting. Du behöver bara duka för 7 personer. Lilla Fritte kan äta på min tallrik så blir det inte så mycket besvär för dig. Vad säger du? Olämpligt. Sent. Ja, men herregud, det blir bara senare hur länge vi står här och språkar.
9: Hör du, Vivan, då behöver du inte ta fram stora fotogenköket.
8: Tyst! Vad säger du, Ester? Är Karl sjuk? Ja, men då ska vi inte störa honom, hörru. Då får jag försöka tvinga i med hans portion också. Någonting får man väl offra också. Vi kan göra så här, Ester, att vi byter om här ute så stör vi ändå mindre, Ester. Vad säger du? Jag förstår inte. Vad är det som inte lämpar sig? Nej, Ester, släng inte igen fönstret. Ester, vad är det med dig, hörru? Ester, nej, tänd lyset, Ester. Hör på mig, Ester, vi har ingenstans att ligga en natt, hör, Ester. Ester, visa lite hänsyn du, Ester. Smöret, Ester, Ester. Snälla rara. Snälla söta. Snälla.
9: förbannade fläskfia.
10: Vad hände?
11: Ja, jag undrar om stava träffar. Sen stava.
10: Jag vet inte om ni ser det, va?
11: Tack.
10: Hallå?
11: Ja, är det här Stava?
10: Ja, just det, goddag.
11: Goddag. Jo, mitt namn var Ture Ward, så att ni skulle ha någon taklagschef där.
10: Ja, det stämmer alldeles riktigt, ja. Just det. Ja,
11: jag undrar om jag kan få komma med och sjunga där.
10: Ja, det skulle kunna gå bra. När är detta som ni har möjlighet till det? Ja. Vi ska ha i 2 dagar, så det.
11: Är det 2 dagar?
10: Ja, det ska vi ha det.
11: Jaha, det skulle gå en buss från Stockholm.
10: Ja, det stämmer alldeles riktigt det. Det stämmer det.
11: Och när ska den gå då? Vilken...
10: Den går ungefär vid, ja, 12:30 ungefär.
11: Vilken dag då?
10: Det blir den, ska vi se på ett ögonblick ute på almanackan, va?
11: Ja.
10: Jag kan inte se almanackan just nu, men den ska gå i slutet på denna månaden i alla fall.
11: Alltså inte för?
10: Nej. Mycket möjligt att eftersom det ska vara 2 gånger så ska det vara så att säga, en veckas mellanrum mellan dem, va?
11: Ja.
10: Så det är en stor taklagsfest för en byggnadsfirma som det ska göras på.
11: Ja, det är nog bitar som sjunger en bit som heter Greven. Det är en riktig fyllu.
10: Sånt är det för allt?
11: Ja, när de super och...
10: Ja, detta blir nog inte sådan fest alltså. Det gör det inte.
11: Nej, men festen...
10: Vi är ett seriöst företag. Det är ingen som nyttjar alkohol alltså.
11: Gör de inte det?
10: Nej, det gör vi inte faktiskt.
11: Ja, men festen eller biten är ju rolig som den är. Mm. Dricker de ingen alkohol alls?
10: Absolut inte, absolut inte någon alkohol.
11: Blir det inte det?
10: Nej, det gör det inte. Det förstår jag inte varför det ska förs in på en... festlighet, alltså alkohol, det, nej.
11: Alltså, jag trodde att det var taklagsfest.
10: Ja, det ska det bli också. Vi ska ha en ordentlig taklagsfest.
11: Så det blir ingen sprit alls?
10: Nej, nej, absolut inte. Vi har en del sångkör som ungdomar som kommer att sjunga och sådär, men ingen alkohol.
11: Ja, då kanske de inte gillar att höra den här.
10: Nej, jag tror inte att de tycker om sånger med anspelning åt sprit alltså. Det är också en man kanske.
11: Hur så?
10: Den här dagen som detta gäller, va?
11: Ja.
10: Vilken sorts sång så han är räknar med att sjunga då?
11: Nej, men det är den där om när de super.
10: Oj, oj, oj.
11: Ja, jaha. Det går sådär, det kommer en greve buss där man står. Han bär på en tom och en stor vacker kål.
10: Jaha. Byter den tonart och sånt där också, eller?
11: Va?
10: Om den byter tonart?
11: Nej, inte mycket.
10: Lite grann bara kanske?
11: Ja. Men det är ju ingen bit för dem då.
10: Nej, det kan man kanske säga att det inte är. Men ni kan sjunga den privat för oss.
11: Ja.
10: Det går ju fint för att ja, men då är det inte så många. Ja. Hur lång är den ungefär? Hur länge varar den?
11: Ja, kanske 3-4 minuter.
10: Ja. Alltså, jag tror ni börjar vid 8-tiden och så kanske på till 9-10 och sjunga eller någonting sådär.
11: Biten.
10: Nej, utan ert uppträdande. De tycker mycket om tango.
11: Ja, jag sjunger ju mest roliga bitar.
10: Ja, sjunger ni den biten om mannen som 2 gånger sågas i träd? Det är en norsk melodi.
11: Jag har bara gjort egna bitar.
10: Jaså.
11: Som jag sjunger inte så bra.
10: Opus One, sjunger ni den?
11: Nej, jag sjunger bara roliga bitar.
10: Ja, men det är en ganska rolig biten.
11: Ja. Svarte Jove, har ni inte hört den om egen, om den börjar så här. Känner du Svarte Jove?

0: inte vitsar i den bemärkelsen, någon trevlig historia. Exempelvis om den här lille mannen som köpte ett askfat. Mm. Han kom in till tobakshandlaren och så säger jag så här: jag skulle vilja köpa ett litet askfat.
1: Mm.
0: Så säger svarar tobakshandlaren med, ja, och så är lite nonchalant: jaså, på så sätt. 4,40 skulle detta kosta i alla fall. Och den lille mannen drog upp en femma ur sin slitna ficka och överräckte den här femman. Och fick sin växel tillbaka, så frågade handlaren: ska vi slå in detta papper också? Ja, tack, sa den mannen då. Och han blev så glad så han jublade ut. Kan
2: Jag kan flera roliga.
0: Fint, fint. Du har ju antecknat dessa roliga stolar, ja, du. Du kan nog också blanda, vet du, en busschaufför som körde med på lokalbanan uppe i Stockholm, va? Och säger: här finns det inte någon plats alls för er. Ni får faktiskt vara vänliga och stiga av. Ja, men du ser väl att det finns gott om plats här uppe i andra våningen då, va?
2: Ja, jag kan många.
0: Den kan jag inte alls se, säger han då. Nej. Och sen så kastar han för med bananskal efter dem nu på gatan. Så kommer en ordningsman då, alltså polis,
2: ja,
0: och kastar tillbaka detta i bussen. Såna roliga, du kan massa såna roliga så.
2: Liknande.
0: Ja, men okej, vi hörs av. Har du strutfut?
2: Va?
0: Du har en sån här, har du trombon hemma?
2: Nej.
0: Jäklar. Sture Golf.
2: Ture Wolf.
0: Alltså Ture.
2: Ture Wolf.
0: W.
2: Ja.
0: L.
2: A. L. O.
0: L. O. V.
2: Ja.
0: Ja. Ture Vlov.
2: Ja.
0: Ja. Okej.
2: Okay.
0: Ja, jag hör fint. Har du några stegar hemma som du kan ta med dig, tror du?
2: Nej.
0: Jag har bara haft två stycken små korta stegar.
2: Nej.
0: Har du möjlighet att låna det på någon ställe? För det lägger vi i bagagerummet i bussen, va?
2: Nej, det är normalt.
0: Nej, vi har bara två stycken korta stegar, bara med ett steg på varje stege, va?
2: Jaha.
0: För att vi ska försöka få fixa till en scengrej där, så du.
2: Ja, ja.
0: Då satt jag just och tänkte på så här, eftersom du sjunger de väldigt fina privata restaurangvisorna, va?
2: Ja, ja.
0: Så har vi en grej ihop med stegar, ja, nämligen. Ja.
2: Nej, men nu måste jag sluta.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Hälsa så gott.
2: Ja, tack, ja, så mycket.
0: Hej. Hej.
3: Hörrni, nu, ja, det blir en lång kväll det här, jag känner det, men vi har väldigt trevlig publik, vi har väldigt trevligt ihop med er ikväll, och det här är sista föreställningen, sista på Parkteatern, någonsin tror jag, så att det är bra att ni är här och att ni är på så gott humör. Och jag sa till dem, jag vill sitta och prata lite med folk nu om det är någon som ska fira och sådär, och då vill jag sitta som på ett moln, titta vad fan de har tagit in åt mig, va? Ja, ja, man kan inte få allt, men det här går bra det här också. Jag har, aj! Vad fan, det var ett stackmoln. Såg ni det? Om ni visste vad många dåliga vitsar jag har egentligen. Usch, usch, usch, den ena värre än den andra. Hör ni, ja. Jo, vi har lite att fira. Mår ni bra? Ja, det är kallt ute och det är halt. Och det kanske ni märkte när ni kom också, jag vet inte. Men jag tänkte jag skulle tala om för er att det är riktigt halt ute. Så ta ett lugnt när ni åker hem ikväll nu. Det är, och det har regn, och kallt det var i veckan. Det var så kallt i den här veckan. Jag tände en brasa och satt och hade så skönt framför brasan. Och Hilda stod vid fönstret och skrek: det är kallt, det är kallt. Till slut reste jag mig och släppte in. Jag tycker att du kan inte stå där. Jag vet att det är dåligt, jag vet att det är dåligt. Det går ju inte att hålla sig ibland, ni vet ju hur det är. Ja, det. Men vi svenskar är ju duktiga att prata väder, kära ni. Jag vet inte om det finns något annat folk i hela världen som pratar så mycket om väder som svenskar. Nu är det konstigt, va? Vi kan köpa såna här solresor, vi kan åka 14 dagar. Och det är sol varenda dag på Kanarieöarna. Och det första vi säger på morgonen är: undrar vad det är för väder hemma. Jag känner igen det, ja. Det kunde vi ju strunta i då möjligen, ja. Så där är det. Men vi har, men alltså sommaren, Hilda som min sommar, den var lite förstörd. För i juni, juli då regnade det. Det regnade någonting så in i Norden. I Hallsberg vet ni inte, de fick massor av försök. Känner folk i Hallsberg, det var rent synd om dem. Och ni vet, det rann in vatten i våran källare. Jag var nere en dag, för fan, jag hade fått en mört i råttfälla. Va fan var det? Hilda paddlar med kanot i potatisland. Och när vi övade på revyn i augusti, då, förstår ni, då var det så varmt. Jag kommer ihåg en dag när jag åkte hem med duetten. Det var, jag lovar er, det var plus 30 grader i skuggan.

0: Och när jag kom hem på en gräsplätt så låg Hildas gamla katt och solade, vet ni. Och den där gamla katten släpade sig långsamt in i köket och satt i sig en hel påse opoppade popcorn och ut igen och la sig i solen. Den skulle ni ha sett när det började poppa den där. Det var ett skådespel. Katten fick spel förresten. Ja, han fick något spel, jag vet inte vad jag tog åt den. Han for iväg och det poppade om henne. Och han var inne i sängkammaren och inne i vardagen. Vet du vad katten gjorde? Svalde hela fjärrkontrollen till tvn. Det är säkert. Katten svalde fjärrkontrollen. Det skulle vara Allsång på Skansen på kvällen, för det var en tisdag kväll. Och det skulle vara Sven-Bertil Taube. Och Hilda var alldeles ifrån sig. Och jag jagade den där kattfan, vet ni, fick tag på honom. La honom på ryggen, ryckte i vänster bakben. Då slog tv1 på. Vilken jädra tur! Ryckte jag i höger bakben, då var det TV3. Så det var tur det inte var någon att se på TV2. Men jag säger den kvällen, men det var det. Men, ja, men vi är djurvänner, Hilda och jag. Det kan jag inte vara om för er. Och jag sa till Hilda, den där katten nu, han är så gammal så det är rent djurplågeri att låta han släpa sig runt. Lika då du åker till veterinären. Och Hilda förstod precis vad jag menar. För Hilda, hennes hjärta blöder för djur. Och tog katta, vet ni, och satt sig i duetten och åkte. Och tårar rann på kärringar. Man fäster sig vid djur. Jag tänkte, jag ringer veterinären och förvarnar. Jag sa, nu är käringar på väg, sa jag, med vårat gamla kattskrälle. Så gena i spruta. Ja, tror du katten hittar hem själv, sa han. Så kan man göra. Ja, vi är. Jag säger att det blir värre och värre. Oj. Nej, vi är djurvänner. Och Hilda, det vet ni, Hilda håller på med höns. Ja, visst. Hilda har ju hönor. Hon håller ju på att göra äggsperiment, håller jag på att säga, med ägg. Men hon gör ju det. Hon försöker få fram fyrkantiga ägg, Hilda. Det är intressant. Så de går att stapla. Ni förstår vad bra, stapelbara ägg. Och så kommer hon på att äter man för många stora ägg får den i sig för mycket kolesterol. Och då försöker hon få fram mindre ägg, Hilda, så vi ska kunna äta lika många i alla fall. Då ger hon hönsorna pilsner och det är bra, för då får de hicka och då liksom klämmer de av äggen lite tidigare. Ni vet, de blir som pingpongbollar. Jävla bra. Ja. Vi tar emot studiebesök. Jag kan ta dem, för vi hade en... Ja, det, man skulle inte berätta om det egentligen. Men vi hade en förskoleklass med små flickor som kom ut till Viby. Och då skulle de titta på Hildas hönskola. Ja, och alla hönsorna var ute och pickade och gick där. Och så kom tuppen in, vet ni, bland alla hönor. Och han var på ett jävla humör, vet ni. Ja, han var på hönorna hela tiden och juckade på dem, vet ni. Och Elita flicka och stod längst fram. Och ögonen var som tefat på honom. Och ryckte fröken i kjolen och sa, fröken, vad gör tuppen med alla hönorna? Ja, sa fröken och rådna. Just nu datumstämplar han äggena, tror jag att jag vet. Hur många är det ikväll som inte kommer från Örebro? Får jag se? Alla som inte är från... Oj, jävlar vad bönder det är i stan. Nej, men det är ju fantastiskt. Vad kul! Fantastiskt, jag säger, det är så roligt när ni hör av er. Det är jättebra. Hilda och jag, vi är pensionärer, Hilda och jag. Och vi säger så här, nu när vi får lite tid över så ska man ju resa. Det är ju roligt att resa sig annat. Och jordklotet är stort. Det finns så mycket att se. Fan, förra veckan var vi i Degerfors. Och det skulle jag ju inte säga om jag inte hade en historia om Degerfors. Hinner vi ta en historia till? Ja, det gör vi. Jag känner en gumma i Degerfors som kom över torget en dag i Degerfors. Så det är inte så svårt, för det finns bara ett torg att komma över. Så det gick ju bra. Hade två stora plastkassar med sig som hon gick med så här. Och rätt vad det var så fladdrade iväg två 20-lappar ur ena kassen. Hon märkte inte, hon gick. Och det fladdrade iväg två till. Hon gick två till. Och det kom en polis. För i Degerfors är det lyckliga, de har en polis. Så han sa, ursäkta damen, men det fladdrade 20-lappar ur den där kassen. Hur kommer det sig? Oj så, det är mina pengar. Hjälp mig, kommissarien, att plocka upp dem. Men han var ju lagens långa arm. Han tyckte det var misstänkt. Han sa, hur kommer det sig att ni har en stor plastkassa full med 20 lappar. Jag ska berätta. Jag bor vid Stora Valla. Det är fotbollsplan i Degerfors. Och jag har en liten stuga bredvid fotbollsplan och en rosenrabatt. Och så fort det blir paus i fotbollen, då ska alla fans iväg och pinka. Och de springer ner och pinkar bland mina rosenbuskar. Och nu är jag så irriterad på dem. Så nu har jag gjort så här att jag gömmer mig bakom alla rosenbuskar. Och så har jag med mig en häcksax. Och så fort det dyker upp en snopp, så hoppar jag upp och säger 20 kronor, annars så klipper jag till. Ja, då förstår jag, sa polisen, att du har en kasse full med 20 lappar. Vad har du i andra kassen? Ja, du vet, sa, det är inte alla som betalar. Det är inte. Är ni stressade nu? Och nu, det är ju tv-inspelning ikväll, så jag menar... ni har ju skött er jättebra. Jag menar, vi brukar säga så här, när vi gör tv-inspelningar, om det inte blir så bra, så det var så trevlig publik, det går inte ikväll. Nej, får vi skylla på oss själva om det inte blir. Jag måste hinna ta bara kort. Hilda har en kusin i Finspång. Ja, en rolig kärring. Och hon har ju sökt få tag på någon kar i hela sitt liv. Det har inte lyckats. Hon köpte en dator och kom ut på internet. Och ute finns det sådana här sajter som man går in på och träffar varandra. Och det var en engelsk sajt som heter matching.com today eller någonting. Jag vet vad det är. Och då skulle hon ju fylla i ett formulär. Name stod det längst upp. Det var inte så svårt för henne. Hon skrev i namn. Så stod det adress. Det gick också bra. Adress, Finspång. Sen stod det sex. Då skrev hon ja en gång på Mallorca. Så hon var inte riktigt... inte riktigt uppdaterad. Så tryckte hon på en knapp där det får ut i cyberrymden. Och då tänker man sig, nu träffar jag någon från andra sidan jordklotet. Nej, nej, nej, hon träffar Egon som hon bodde granne med. Men det brukar ju vara så. Ja. Men det spelar ju ingen roll när tycke uppstår. Och det skulle ju ordnas en svensexa. Ni vet, svensexa, ja. Och det här drog ut på tiden. Det blev dagen före bröllop. Och jag skulle hålla i allt det där, vet ni. Och Egon var så nervös. För han visste hur det kan bli med svensexa. Han tänkte, usch, det här kan bli otäckt. De kanske super med plakat och klär av mig naken och sätter mig på tåg och kör upp mig till Haparanda. Det är inte så jävla roligt dagen före bröllop. Men det gjorde vi ju inte, för vi är snälla i Viby. Så vi sa, vi ska gå på pubben. Vi ska dricka pilsner. Vi har många glada grabbar skulle med. Och sen ska vi spela minigolf. Ja. Och det började så bra, för vi hade så trevligt på pubben. Men vi hade Olle med oss. Han dricker alltid för många pilsner. Så rätt vad det var jag han rätt rund under fötterna. Och när vi kom till minigolfbanan, då fick han ta på sig en golfboll. Och han gick fram, det var en liten matta så här, som han la golfbollen på. Och där borta var en väderkvarn som snurrade. Han skulle slå bollen mellan vingar och så plutt ner i hålet. Och när han fick tag på klubban tänkte han så här, jag tror jag är på en 18-hålsbana. Ni förstår att han drog till den där bollen med sån kraft. Den gick som en projektil genom luften och träffade Egon mitt mellan benen. Det sved någonting så fruktansvärt. Han sjönk ihop, han var medvetslös. Vi fick skruva ihop kan och köra till närmaste veterinär. Det är säkert. Och veterinären drog ner byxorna på honom och tittade och sa, det måste spjärdas. Nej, nej, nej, säger jag. Det går inte, det går. Jag ska gifta mig imorgon. Det går, det finns inga möjligheter. Ja, du kommer aldrig att bli bra. De var tvungna att spjärda hela apparaten på honom. Det är säkert. Och ni vet, han kom hem, han sov inte en blund på hela natten. Han bara tänkte på hur ska det gå. Och redan när han var på väg fram, vet ni, i mittgången på kyrkan, så såg man att det här är inte bra. Det här är inte bra. Och de svarade ja, ja, det gick bra. Sen var bröllopsmiddagen, han kunde inte sitta där han skulle, utan han satt längst ut vid bordskanten, slängde ut skånken hit och så satt han upp. Ja, bra. Och sen kom bröllopsvalsen, Andersjönen, Blauen Donau. Och som den dansades den kvällen kommer den aldrig mer att dansas i världshistorien, det kan jag tala om för er. Sen kom bröllopsnatten, de hamnade på ett hotellrum, bara de två. Och vid han kröp ner i sängen Egon, täcke var upp hit. Och han svettades, han hade ångest och han tänkte, hur ska det sluta? Dörren till badrummet slås upp. Där står Hildas glada kusin från Finspång, spritt naken. Och bara säger, Egon, här har du mig. Nu är jag din och här har du min kropp. Den är aldrig vidrörd av manlig, mänsklig näve. Då hoppar Egon upp och sa, titta på den här du, den är aldrig upphackad.
1: Det var Hjalmar som höll en monolog. Vi fortsätter med Tor Modén. Ta en sup och så grillar vi så det ryker.

glad. Svenskarna i alla år stått enade ut i kampen för om det renade. Redan orden sa ju till gudarna, ta en sup och var som en människa. Inte för det gör någon, men det ser så illa ut.

Inte var din frontkapten så störande, fast du hällde whisky in så rörande. Ganska ofta står det i rollerna, ta en sup på vad som en människa. Inte för det gör nog, men det ser så illa ut om ej man repeterat det förut. Till Stockholm, Sherlock Holmes berömda far, kom hit på några dagar, jag överlycklig var. Och när sen jag

0: annat.
1: Det var Stad i ljus på rövarspråket. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Så det är dags att avsluta veckans program av en rolig timme, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
2: Gustav här. Denna veckan handlar det om Hallands fönsterputs. Duktiga grabbar. Vet hur man gör. Det var en liten grabb som satt och åt frukost med sin pappa. Och det rann över munnen och han skvätte och hade sig. Då säger pappan, du är en liten gris. Grabben bara tittar på honom. Hör du inte vad jag sa? Du är en liten gris. För du vet vad en liten gris är. Ja, sa han. Det är barnet till ett stort svin. Nu är det dags för fredagsväxeln. Det var en gravid kvinna som åkte buss. Mellan Hylte och Oskarström. Och dörren stod lite grann öppen. Hon tyckte det drog lite på henne, så hon sa till chauffören, ursäkta mig, sa hon. Skulle ni kunna stänga till dörren? Jag tänker inte på mig själv, sa jag, tänker på den lille där nere. Ja, visst, sa han, så han stängde fönstret. Efter en stund så blev det ju varmt, så hon började knäppa upp blusen lite grann. Då sitter den gubben där bak och sa, ursäkta mig, sa han, kan du knäppa blusen igen, sa han. Jaha, sa hon. Ja, sa han, jag tänker inte på mig själv, sa han. Jag tänker på den lille där nere.
3: Under rubriken Skens 12 nästa så är det en insändare i Aftonbladet idag som påpekar att man aldrig hör vad de säger på tunnelbanan när de ropar ut stationsnamnen. Lär förarna lite svenska och mikrofonvarnar, står det här. Vi har vänt oss till en SS-man, herr Valfrid Lindeman. Vad säger ni om det här?
4: Ja, alltså det är ju speciella förhållanden med spårvägen, alltså det är ju inte som att stå och snacka så här alltså på en scen alltså, utan det rör sig hela tiden alltså, vad fan skulle ni säga om teatern rörde sig hela tiden så här, det är inte så lätt. Sen har vi alltså faktiskt, sen blir det ju det att luften går ju förbi så väldigt fort alltså när man åker med spårvägen. Så då så blir det att man måste spara på luften alltså, för det blir så lite per gubbe liksom när man kör igenom så. Ja. Och därför så lär vi ut ett speciellt uttal, för att vi vill ju att de ska åka med så länge som möjligt alltså. Så att vi kan hålla stockningen i vagnarna. Det minskar vår driftkostnaderna för värmen bland annat. Det är ju fler människor man har, desto varmare blir det i vagnen. Och så slipper vi springa tina spåren och sånt där mycket. Så det har ju sina... Vi har till exempel då... Passerar man medborgarplatsen till exempel. Det heter ju medborgarplatsen. Det här sista... Det är dörrarna alltså. Sen har vi Rentmästartrappan. Det finns två skolor där. Det finns det också. Men det där psh, psh, är alltid med alltså. Det kommer med. Och när det här är psh, psh, det är när någon har fått armen emellan. Eller benet eller så. Och vi får ju vara lite hårda i spårvägen alltså. Ja, det måste man vara alltså. Ja, var 17 gubbar. Vi ska ju få ihop det där. Det hörs väl på namnet SS. Om inte annat. Ja. Jo, det är hårda grabbar. De flesta som har lärt sig. De har jobbat i packningsindustri och sånt där förut. Vi får ju därifrån. Ofta mycket konservindustrin också. Från västkusten. Jo. Och sen är ju det att människor är väldigt otrevliga ibland alltså. Jag är ju själv, och jag visst alltså, ibland får man ju klippa dem i örat med tången där, för att ha lite ordning på de där grabbarna. Jag till exempel en dag, om jag åkte med, eller jag var konduktör då, och jag stod, och innan jag blev sergeant, alltså vi har ju grader också där, och jag bara vice korporal alltså, och då ett streck om du har sett dem där, ja, i alla fall jag stod där, så kom en tant med en stor bag och satte sig där, och hon, jag skrattade inte, jag... Det var så här i alla fall att hon ville, alltså det var när vi hade höjt taxan då alltså till 60 öre. Då vill hon bara brösa 50 öre. Hon sa att hon har stått så länge i kö på hållplatsen, så att hon har stått kvar sedan före bytet alltså. Så hon vägrar betala 60 öre. Jag sa betala 50 öre människa. Nej, 60 öre. Så, nej, hon betalar bara 50 öre. Till slut så blev jag så förbaskad. Jag slängde ut hennes bag genom fönstret och sa inte nog att ni ska pressa 60 öre av mig. Nu kastar ni lillbrorsan i sjön också. Ja, så var det med den gamla historien. Ja, i alla fall. Jo, en gång var väldigt obehagligt. Det var 1962. Då var jag ute och reste på med buss. Jag skulle vara bussförare alltså. Och skulle byta vid Norrmalmstorg. Så skulle jag kliva på och köpa tjänst. Jag har varit nere där och donat. Och kommer upp. Då visste jag att jag kunde inte reta på ryggen. Ja, vet det. Jag kunde inte reta på ryggen, jag var fullständigt hopviken som en fällkniv alltså. Fällkniv. Visst, fullständigt, var väldigt obehagligt. Jag kom in bland passagerarna där, de stod ju väldigt tom. Jag kunde inte komma upp och klippa ordentligt alltså. Jag fick stå och klippa slipsar och sånt där istället där hela tiden. Och det var väldigt obehagligt, en del som satt på mig. De sa, titta, nu har de fått rörliga bänkar också. Väldigt obehagligt det där, jag kan aldrig göra om det va?
3: Vad hade hänt då?
4: Ja, jag trodde jag hade fått någon knäpp i ryggen alltså. Ryggen. Ja, visst, något sånt där. Att jag har fått något spårutslag eller något sånt där. Jag vet inte vad det kunde vara, men det syntes inga spår i alla fall utav det där. Utan det var i själv... Eller något elektriskt kunde ju vara också. Ja, man kunde ha fått något elektriskt. Vi är ju eldrivna mycket nu. Allt nog. Okay. Det var det inte alltså. Nej, jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.
0: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova.

locka krass. Vad har du i din kass, min söta lilla vän? En dolk, en revolver, en gitarr, en nävesam, och sedan några kryddor som jag bränner.

salen. Han tror att han är galen. Vad ger du mig för den? En värja, 5 dukater och vinden är överfull. Och sen en skopa kallsvett för

När danska staten på kungliga Dramaten, vem ska ta hand om den? Herr Hamlet är det synd, han bor i en ruin. Hans moder är en harpa och hans fader är ett svin.

hon har begagnat krassen och smyckat sig med det. Nu dör jag för att Hamlet har stulit min gitarr och aldrig mer vill spela på luta och på narr, min söta lilla vän. Fem aviga tvåräta, vem klipper av din fläta, min söta lilla vän? Vem ger dig bot för maskar och klaustrofobi?

Ja, går ur tiden, prins Hamlet är lätt friden, min söta lilla vän. Ophelia slutar sjunka och slut är allting gott. Och slut är hennes visa som ingen har förstått, min söta lilla vän.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Öster uppe på FM 103,7. Nu följer programmet Öster i sommarhagen. Mycket nöje.

0: Hem. Att ha ett hem. En tillhörighet. Att känna sig hemma. Någonstans. Med någon. Eller görandes något. Vilken innest det är att finna en plats. Sin plats i denna värld. Jag heter Carolina Wägert.
1: Och jag heter Jonas Wägert.
0: Vi kommer under den tid vi har tillsammans med er prata om vår gemensamma plats på jorden. Vårt hem. Vira bruk. Om att vara hemma på en fysisk plats och i relation till en annan människa.
1: Och så vikten av att vara snäll mot sig själv och mot sin nästa. Och försöka se alla människor och visa det. Det är inte alltid helt lätt att vara snäll eller ge delar av sig själv till andra. Men jag tycker man måste försöka.
0: Vi lever i en mörk och skrämmande tid just nu. Den ska vi på intet sätt förneka. Kriget i Ukraina, den bruna sörja som sprider sig i både nationell och internationell politik, Trumps presidentskap, folkmordet i Gaza och maktens vidriga tystnad inför det. Men vardagens och livets magi måste få göra sig påmind, mitt i all denna djävulskap. Kanske speciellt då. Låta sina pustar av ljus, hopp och kärlek bjuda lite respit från allt det onda. Påminnas om att livet är gott. Också. För det är ju ett orättvist jävla helvete, livet. Och det är alldeles underbart. Allt på samma gång, mer eller mindre, hela tiden. Och jag tror att det är viktigt att påminna sig om blotta existensens magi då och då. För det är så lätt att den försvinner ur vår åsyn.
1: Och vad är det som är att vara hemma? Att ha ett hem? Är det en plats? Eller är det en bil, eller ett fjäll, eller en familj?
0: Vi pratar båda två utifrån en position av normativt leverne och privilegier. Ingen av oss har egentligen behövt ifrågasätta eller kämpa för vår rätt till en plats i denna värld. Något som dessvärre inte är fallet för alla.
1: Och sen så tänkte vi också spela en hel del bra musik.

där var Hope's Big med Dear Dick. Mitt liv började i Vira. Född i slutet av midsommarhelgen 1980. Midsommar har alltid varit speciellt för oss här ute i trakterna kring Vira. Dagen börjar vid 9 på morgonen då traktorerna avgår från parkeringen ut i grönskande hagar med målet om att plocka de mest färgsprakande buketter som någonsin plockats. Det blir sällan så. Mycket har ju redan blommat ut. Så hundkex, smörblommor och björk får lindas runt stången. Men det gör inget. För midsommar handlar inte om den perfekta stången. Midsommar handlar för mig om möten. Möten med folk från bygden. En del som man bara kanske träffar en gång om året. Eller någon man aldrig mött som bodde här för 70 år sedan. Och alla andra nära vänner och de som man känner. När stången är rest blir det dragspel och dans och sång. Och sen går man hem till sitt. Men midsommarglädjen finns kvar hela helgen. Och dagen efter händer oftast något kul. Min pappa Kurt Wägert flyttade till Vira och Smedsbostaden 1970 med sin första fru och deras barn, mina halvsyskon. Han blev smeden i Vira när han återupptog smidet igen efter att den så kallade sista smeden, Jan Dahlgren, dött 1948. 1973 umgicks min pappa och hans första fru med ett annat par som bestod av min mamma och hennes kille. Och efter ett tag bytte de partners med varandra. Detaljerna hur allt gick till kommer vi nog aldrig få höra. Men min pappa och mamma fick två barn ihop, mig och min storebror Daniel, och var lyckligt gifta tills min far dog 2002. Min pappas exfru och min mammas exkille är fortfarande lyckligt gifta, och vi träffas när någon fyller år eller vid andra tillfällen. Jag skulle nog kunna säga att min uppväxt var bra. Jag bodde i Smedsbostaden tills jag var 9 år. Och i det huset har det bott smeder sedan slutet av 1700-talet. Och i det huset bor jag nu igen. Med min egen familj. Mina föräldrar var snälla, trygga, roliga och bra förebilder. De har aldrig lagt sig i några av mina livsval, utan låtit mig få gå min egen väg. Min familj har alltid gett mig en bra självkänsla och inte minst allt som mina stora syskon gett mig. I guess I should have written that

där var Homecoming med Tom T. Hall. Smed tänkte jag aldrig bli. Jobba med släkten och vara fast i en verksamhet som man ej bara kan lämna direkt. Jag tänkte mig väl ett liv i stan någonstans. Gå en utbildning, hitta en bransch som verkar intressant och sen starta eget kanske. Och samtidigt drömde jag om att hitta min livskärlek och bilda familj. Det blev i alla fall en flytt till stan och ekonomistudier på universitetet. Men efter några år kände jag att detta inte var för mig. Jag saknade att skapa saker, bygga, arbeta med händerna. Ekonomi kändes ytligt och beräknande. Det mesta handlar ju om att tjäna pengar. Så då frågade jag om jag fick komma och jobba i smedjan. Jag hade jobbat lite i smedjan och i butiken under min uppväxt och kunde ju mycket om företaget. Smide kunde jag ju desto mindre om. Så det fick jag lära mig av de äldre smederna. Så nu var jag tillbaka i Vira, som jag inte tänkt. 23 år gammal, men trivdes. Att jag 14 år senare skulle ta över våran firma Vägers konstsmide var inget jag strävade efter. Men nu känns det naturligt. Jag har alltid gått på min magkänsla. Och om det känns bra så kör jag. Det var ju ungefär som när jag träffade dig, Carolina. Då var det ju bara att köra. Jag gillade dig direkt. Och vi bara hamnade bredvid varann och snackade. Och om vad vet jag inte, men jag kände liksom att dig vill jag vara med. Och livet med dig är verkligen fantastiskt. Vi har nu 2 barn tillsammans och älskar verkligen varandra. Så på något sätt så blev ändå mitt liv som jag hade hoppats. Och tänk, nu sitter vi här och spelar in ett radioprogram tillsammans. Att växa upp i ett företag var ibland lite speciellt. Vid 7, 9 och 1/2 2 fikade smederna hemma i vårt kök. Smederna bestod då av min pappa Kurt Vägert, P.O. Davidsson och mina 2 äldre bröder Simon och Thomas. Det var en högljudd stämning med mycket skratt, politiska diskussioner, snuskprat och en hel del vadslagning om hur saker och ting egentligen låg till. Det var mansplaining på hög nivå. Så på ett sätt är jag uppväxt i ett fikarum. Och jag vet inte, men det är kanske därifrån jag har fått mitt sociala behov. Min mamma, hon skötte bokföringen och mycket i butiken vid sidan av sitt jobb som förskollärare i Rosaskulla skola. Smedjan låg ett stenkast från vårt hus och vi lämnade inte Vira så ofta. Ofta hände saker här, speciellt på sommaren, då Viras befolkning fördubblas tack vare sommargästerna. Mycket spontanfester på Bruksgården och i folks trädgårdar. Och till oss kom det ofta förbi någon att hälsa på. Och när Viraspelen drog igång i mitten på 80-talet, då hände allt möjligt de veckorna det pågick. Och jag gillade när något hände. Och kompisar fanns det gott om i Vira. Även om jag helst lekte med min storebror Daniel och hans kompisar. Vi busade i smedjorna med turister, lekte runt ån, hängde runt, spelade fotboll och byggde kojer i skogen. Och nästa låt som jag tänkte spela är Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.

Jag växte upp i Margretelund på Knipvägen här i Österåker. I ett radhusområde där man sprang mellan vännerna i husen runt omkring. Lekte burken, slog dank, cykla, satt på Elins vind och gjorde anden i glaset. När jag gick i årskurs 4 och skrev boken om mig i skolan var jag tydligen lite osäker på hur många syskon jag hade. Det kan nog bli så när ens halvsyskon i sin tur har syskon som man inte riktigt vet vad de blir i relation till en själv. Och så tyckte jag visst om dragspelsmusik. Något jag undrar lite över än idag. Själv minns jag tydligt hur mitt sexåriga jag bläddrade bland vinylskivorna. Julio Iglesias och Lars Ros örongodis i den lilla samlingen. Vikingarna på kassett i den silverfärgade boxen. Hur jag gärna drog på lite stämningsfull musik till fredagsmiddagen. Ofta bestående av lövbiff, pommes och pulverbea. Det där rastret. När nålen la sig på den lite dammiga, blanka, svarta skivan som snurrade runt, runt. Och känslan när jag brände mig på heltäckningsmattan i vardagsrummet när jag dansade. Här kommer min favoritlåt från den tiden. Moonlight Lady med Julio Iglesias.

Jag minns också våra utflykter till Vira bruk om somrarna. När vi åkte till Norrsand och jag badade tills läpparna blev blå och tänderna hackade. Hur mamma svepte in mig i handduken. Solbulle och saft på filten. Värmen från solen. Trollsländor och salamandrar i strandkanten. Hade man tur stannade vi i Vira på vägen hem. Köpte en glass i kaffestugan. Stod vid bron och hypnotiserades av åns forsande vatten. Kastade sten och undrade, vilka är det som bor här egentligen? Även som liten var jag förtrollad av brukets sagolika charm. Margretelundsskolan byttes till Tråsättraskolan och till sist gymnasiet i Röllingby. Där gick det en kille som hette Jonas i årskursen över min. Han hade så väldigt schyssta polisonger. Vi möttes på Rassastan någon gång, den där indiska restaurangen vid Odengatan, där ölen var billig. Så det var klart att det var där man hängde på helgerna. Jag kommer ihåg att jag hade på mig mina silvriga tights, den blommönsrade skjortan från Uff och så den där gröna tröjan jag tyckte så mycket om. Och mina runda briller såklart. Jag gjorde visst ett intryck. Mötte Jonas på studentfesten på Fräggen nästa gång. Då hånglade vi loss på dansgolvet. Någon dag senare ringde han hem till mig. Mamma svarade, ropade att jag hade telefon. Och det knöt sig i magen. Jag skämde så in i märgen eftersom jag vid tillfället var tillsammans med Kalle, a.k.a. lajvaren. Och jag sa till Jonas att jag var i mitt rum med min pojkvän. Och därefter blev det nog ett ganska krystat samtal. Och där hade det kunnat sluta. Om det inte var så att Jonas, smeden, under alla de år som följde efter studenten levde kvar som den där tänk om. Den missade möjligheten, det där som hade kunnat bli. Tänk om jag hade valt smeden istället för lajvaren. Hur hade livet sett ut då? Smeden blev mitt återkommande samtal om vad som hade kunnat vara om jag fattat andra beslut. Min sliding doors liksom. Vad hade hänt om jag blivit tillsammans med smeden där och då? Vilka andra vägar och val hade jag ställts inför? Och i mina samtal om detta, framförallt med min bästa vän Maja, handlade det inte om huruvida något varit bättre eller sämre, utan mer om hur livets alla små stigar och irrvägar ständigt leder en någonstans. Och att det alltid finns en rörelse som för en mot något, från något, till något annat. Och det kittlande i att det inte går att veta på vilket sätt en dags alla, ofta små, händelser, beslut och överväganden kan leda dig på din väg och påverka din fortsatta resa i livet, på gott och på ont. Om du har möjlighet och om du törs, gör som Fleetwood Mac säger i den svårslagna hitten Go Your Own Way.

Så gick åren. Smeden förekom kanske inte lika ofta i alla analyserande, ältande, sökande, trevande, frågande och ständigt pågående samtal som fördes med mina vänner. Livet pågick. Jag var i ständig rörelse och visste inte alltid vart jag var på väg. Kände mig ofta malplacerad och som om jag inte hörde hemma någonstans. Jag kom hem från Filippinerna. Såg framför mig en framtid som bostadslös nomad till lika crazy cat lady. Skulle snart ta min socionomexamen. Visste inte vart jag ville ha min hemvist. Visste inte vad jag ville bli när jag blev stor. Och det gör jag fortfarande inte. Livet låg så där obehagligt och underbart öppet och oklart framför mig. Då fick jag ett sms från Maja. Hon skrev att jag borde åka till julmarknaden på Åkersberga växtförsäljning. Att en överraskning väntade på mig där. Jag fattade ingenting, men skulle ju faktiskt till Täljö för att vara barnvakt, så jag kunde lika gärna åka på den där julmarknaden. Och där gick jag runt och runt, osäker på vad det var Maja menat egentligen. En överraskning. Jag fattade ingenting. Ringde till henne, men utan att få svar. Och så förstod jag plötsligt. För där stod han ju, vid ett av marknadsstånden. Smeden. Han som jag fumlade bort. 12 år senare stod han ånyo framför mig och jag hade nu ett val. Att gå och prata med honom eller bara vända på klacken och hålla fast vid min plan om att vara en evig singel. Något den obotliga romantiken i mig ändå hade svårt att acceptera. Efter intensivt övervägande och inre monologer tog jag så mod till mig. Stigade fram till smeden och sa helt sonika: "Hej, jag vet inte om du kommer ihåg mig, men vi hånglade på Fräggen för typ 12 år sedan. Hur är läget?" Sen är mitt minne blockerat av all min nervositet. Och de som känner mig eller träffat mig kanske förstår vad jag menar när jag säger att jag svamlade loss ganska rejält. Jag har ingen aning om vad jag sa. Jag gick ganska nedslagen därifrån och minns hur jag bara ville gräva en grop åt mig själv och försvinna. Sedvanligt bortgjord i min iver. Skammen. Känslan var bedrövande. Trycket över bröstet. Ångesten grep mig. Varför gjorde jag så där? Varför sket jag inte bara i det? Det här med killar och ragga var ju verkligen inte min grej. Jag hade ju lagt ner det. Så jävla ovärt. Fan också. Och för att ytterligare ge uttryck för min känsla där och då kommer här låten Skadat exemplar med Säkert.

Men, skam den som ger sig. Och varför göra det lätt när man kan göra det svårt för sig, som jag brukar säga. Tillbaka i mitt lilla studentrum på Erstas trygga höjder tänkte jag att det är lika bra att drämma spiken rejält i kistan. Om jag nu ska göra bort mig så kan jag lika gärna göra det ordentligt. Så jag kontaktade smeden på Facebook. Vi hördes ett tag där över julen 2012. Bestämde snart att vi skulle ses i stan på en öl. Jag stod vid Seven på Mariatorget och väntade. Tampades med min nervositet och ett starkt ifrågasättande av mig själv och varför jag utsatte mig för det här. Tidigare erfarenheter av att ständigt bli ratad och avvisad gjorde sig påminda. Jag gjorde vad jag kunde för att slå bort tankarna av nedvärderande och självförakt. Så kom han. Nu fanns det ingen återvändo. Snön föll ymnigt. Vi gick till hjärtats bar. Slog oss ner. Och så lossnade allt. Nervositeten bara försvann. Ni vet, när man träffar någon och det bara är lätt och enkelt och roligt och trivsamt. När det känns som hemma. Jag slappnade av. Kände mig trygg. Jag kunde vara mig själv. Och jag uppskattades. Jag behövde inte tvivla på vare sig det eller mitt egen värde. Efter en öl eller två så hånglade jag upp smeden. Igen. Och sedan dess har vårt gemensamma liv varit en självklarhet. Inga spel, inga konstigheter. Bara raka och ärliga känslor av stark kärlek. Av att vara hemma. Vi valde varandra, där och då, den 28 december 2012. Och det fortsätter vi att göra varje dag sedan dess. Här kommer låten som vi spelade när vi åkte trucken in på Bruksgården för att gifta oss sommaren 2019. Two Man Gang med Les Big Bird.

0: Ja du Jonas. Och nu bor vi alltså i Smedbostaden. Samma hus där du tillbringade dina första 9 år i livet. Tillsammans med våra 2 barn, en katt och 2 kaniner. Och en hel del grejer som alltid kan vara bra att ha. Hobbyhoarders som vi är. Livet ändå va? Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Ibland blir det till och med bättre. Och nu har vi suttit en bra stund och malt en ganska stor del om oss själva. Som de grandiosa egon vi är. Vad är grejen med Vira egentligen?
1: Ja, vi får ju ganska ofta frågan om hur är det att bo i Vira? Det är ju så vackert, säger många. Fantastiskt. Underbart, brukar jag säga ironiskt.
0: Mm, vi bara skrattar och myser och är lyckliga hela tiden. Men skämt åsido, även om allt såklart inte är ständig magiens här, så är det ett faktum att vi har många vänner, tillika grannar här i bruket, som är smått enastående personer. Och det är en stor anledning till att vi trivs så bra här.
1: Ja, för mig är det ju det som gör det till en bra plats att bo på. Skulle bara vi bo här skulle jag inte trivas. Och jag känner ju en del folk som har bott här i generationer och har många vänner från barndomen. Men något som skapade en ny stor gemenskap var när vi startade Vira kulturförening 2015. Pelle Magnusdam.
0: Vår granne och vän, tillika erkänd och superbegåvad scenograf.
1: Hade en idé om hur en julmarknad skulle kunna se ut. Jag var skeptisk och jag tänkte att ett sånt här stort evenemang skulle inte vi klara av. Men på mötet blev jag överrumplad av entusiasmen samt presentationen. Pelle sa att om vi har 10% av vad han har ritat så kommer det bli en bra julmarknad. Vi gjorde kanske 90% av det han hade ritat. Marknaden blev en succé och vänskapen inom gänget växte.
0: Det finaste är väl egentligen att alla i kulturföreningen jobbar ideellt, utan krav på ersättning, bara för att det är så kul. Vi har trevliga möten där alla får komma till tal, så vi bestämmer det mesta ihop. Alla får vara med och skapa och alla hjälps åt med allt, efter möjlighet och förmåga.
1: Ja, vi är ungefär 10 grannar i grundstommen av föreningen. Sen är det väl en 30 till som hjälper till under själva marknaden. Och det behövs, för varje år kommer runt 8000 besökare på 3 dagar. Och visst, är vi inte helt överens jämt. Men i och med att vi har gjort så mycket tillsammans, ihop och känner varandra, så kan vi ibland vara lite osams utan att det gör något. Det är nästan lite fint faktiskt, tycker i alla fall jag.
0: Men exakt. Varje år tvivlar jag faktiskt på om jag orkar med en till marknad. För det är så mycket jobb och tiden räcker inte till. Men sen glömmer jag liksom fort bort slitet och stressen. Och så minns jag bara det roliga. Och att jag vill ju jobba och fixa ihop med det här spretiga gänget. Alla är så snälla och vill varandra väl. Och det är mäktigt att se vad man kan åstadkomma tillsammans. Till och med jag, den gamla Grinchen, älskar ju julen numer.
1: Och ingen av oss hade gjort något liknande tidigare. Första julmarknaden var vi supernervösa och undrade om någon alls skulle komma.
0: Och så blev det bilkö ända ner till 276, vilket såklart inte uppskattades av alla. Speciellt de som bara skulle passera Vira på sin väg hem till sitt.
1: Ja, men vi löste väl det, typ.
0: Ja, det är klart vi gjorde.
1: Ja, och sen anordnar ju också vi i kulturföreningen en drop-in-vigsel på sommaren också. Och det drog vår granne Anneli Silverstolpe igång. Hon är vigselförrättare och 2019 vigde hon oss på Bruksgården som sista par för dagen. Det var kul, eller vad säger du?
0: Ja, det är bland det roligaste jag har gjort. Men jag tror nästan att det allra bästa var förberedelserna inför själva bröllopet och festen. Själva bröllopsdagen är lite höllt som i en dimmig yrsel av intryck och känslor och folk och kramar och ammande bebis och nattning av barn. Eufori tror jag att det skulle kallas.
1: Och festen hade vi i vår trädgård med närmare 100 gäster, gammal som ung. och veckan innan bestod av att bygga festen. Och vilka var det som kom över för att hjälpa till utan att vi fråga? Jo, det var ju steg grannar som alltid gör mest till julmarknaden och som alltid ställer upp.
0: Tack för att ni finns. Alltid är där och berikar våra liv.

0: Och det där var There She Goes, My Beautiful World med Nick Cave and the Bad Seeds. Bruket är ju fantastiskt fint. Men för mig är det ju också vardag. Även om jag slås över dess storhet då och då. För mig är mycket jobb i Vira. Jag har inte bara min egen smedja att ta hand om utan ganska många hus att underhålla. När någon annan ser ett vackert hus, rött, fint, kanske jag tänker att åh, där måste jag måla om. När någon ser ett av vattenfallerna, och då kanske jag tänker på hur ska vi lyckas reparera muren och bron bredvid. Och buskar och gräs måste klippas och diken trimmas. Men det är många i Vira som hjälps åt att hålla det fint. Vi bor ju på landet och då är man ju van att klara sig själv.
1: Ja, så är det. Man gör det som måste göras, löser det som måste lösas. Men vi tyckte att det fick vara nog med det när Roslagskulla mellanstadium hotade som tillfällig stängning. Då var måttet liksom rågat vad gäller att vi ska lösa allt själva. Både för oss och många andra föräldrar och barn. Tillsammans med ett större gäng på Ljusterö och flera engagerade medborgare protesterade och demonstrerade vi högljutt mot kommunens skolpolitik. Vi behöver inte gå in närmare i detalj här. Det är en lång och alltjämt pågående historia. Och börjar jag prata om det finns en risk att jag inte slutar. Men jag minns när vi stod i köket och diskuterade, Jonas, efter att vi hade fått det här beskedet från skolchefen. Att Kulla, Ljusterö och Röllingby alla tillfälligt skulle behöva stänga olika stadium på respektive skola. Jag var så arg, knöt näven och gav mig tusan på att det här kan och måste vi göra något åt. Men du var ganska nedslagen, tyckte det kändes lönlöst att kämpa emot.
0: Ja, nej, jag trodde ju att ett sånt här beslut hade de förankrat starkt, men tydligen inte. Och tillsammans så kunde vi rubba delar av den politiska majoriteten. Centern och SD backade från förslaget de först stöttat. Beslutet bordlades och på så sätt undveks en stängning. Otroligt starkt jobbat av alla som engagerade sig.
1: Följande låt gick på repeat under förberedelserna till demonstrationen den tredje andra hemma hos mig och hemma hos oss. Den lämpar sig väldigt väl även när behov av att primalskrika infinner sig. Och det är en av mina absoluta favoritlåtar, Vreden med Sara Parkman.

0: efter att ha sett, som Ingela Gardner uttryckte det, den längsta debatten någonsin i kommunfullmäktige. Och hon har varit med om många. Det var debatten om skolan. Då fick jag en känsla av att stora delar av majoriteten i kommunen inte vet vad som finns här ute. Jag kan ge min version. Andra kanske tycker annorlunda. Men jag tycker att det finns ett område som sträcker sig ungefär från Åsätra ner till Bammaboda, vidare mot Dyvik, Boda, ut till Rosaskulla, Östan och Vira och lite mer därtill på båda sidor. Och Valles imperium nere vid Östan och Färjeläge i centrum. Jag brukar säga, vi som bor här ute eller vi som är härifrån. Och många känner ju varandra från just skolan, som är en central del i vårt samhälle här ute.
1: För oss är det här alltså inte bara en skolpolitisk fråga, utan även en fråga om vår landsbygds fortsatta liv och utveckling. Om möjligheten att leva, bo och arbeta här, inte bara i central Åkersberga. Det är människorna som gör en bygd levande. Och en av de allra viktigaste pusselbitarna i det är just skolan. Skolan som samlingsplats och mötespunkt och som framtid. Om den läggs ner kanske bygden och dess gemenskap långsamt dör ut. Kampen handlade inte bara om våra egna barn. Det handlade om att slå vakt om en bygd. Om att kunna leva här på riktigt, inte bara som en semesterort. Och skolan är ju ett fundament för det. Något som ändå blev vackert och väldigt tydligt i vår gemensamma kamp för skolorna, det var att det går att påverka. Men man måste orka ta fighten. Våga vara lite motvalls och kanske en aning obekväm. Gärna skapa lite dålig stämning i sitt opponerande. Det viktigaste är nog att inte stå ensam, för det är tillsammans det händer.
0: Och alla partier som vill satsa på skolan, glesbygden och skärgården, gör det då istället för att effektivisera redan effektiviserade effektiviseringar.

0: Och det där var Anarchy in the UK med Sex Pistols. Vira har ju alltid varit fullt av original. Människor med egenheter, historier. Och en del av dem har satt fast sig i mig för alltid. Jeppe Gubben var vår närmsta granne när jag var liten. Han bodde 6 meter från vårt hus. Vi busade en hel del med honom. Och efter att vi skjutit gummisnoddar på honom en halv dag jagade han över oss över berget och skrek att han skulle skjuta oss i bena. Vi var livrädda. På vintern skottade han upp en stor snöhög så min bror inte kunde gå den smala vägen förbi hans hus till skolbussen. En dag sa han argt till min bror Daniel att han inte fick gå där. Daniel kom hem och grät. Och min pappa gick ut och skulle prata med Jeppegubben. Då hoppade han på min pappa och började brottas. Och jag satt i fönstret, 10 meter ifrån, och hejade på när min pappa försiktigt tryckte ner och höll fast honom i snön. Tills gubben lugnat sig. Och så Kalle i backen, han kallade så för att han bodde i Peter Örns backen. Kalle hade förlorat sin ena hand i en olycka på Östern och såg, så han hade en krok istället. Och när han skulle betala räkningarna till postbilen la han alltid minst 1000 lapp i en genomskinlig påse och hängde sedan påsen på brevlådan som sitter väl synlig vid Bruksgården, bara för att visa hur väl beställd han var. Sen satt han med sina grumliga ögon och bevakade pengapåsen genom fönstret noggrant till postbilen kom.
1: Ja, och vi har väl båda två en viss förkärlek för lirare och original. Folk som avviker från normen. De som inte alltid följer den breda vägen, så att säga. Det finns ju så många olika sätt att vara människa på. Det är ju faktiskt det som är så spännande och roligt. Jag tycker, och jag tror att du håller med Jonas, att så länge man inte skadar någon annan så ska man få vara precis den man är och vill vara utan att andra ska tycka en massa om det. Jag har alltid känt mig som någon slags avart som inte passar in. Haft svårt att känna mig hemma bland människor. Tänkt att jag bara är fel. Nu vet jag att så inte är fallet. Jag är glad att jag träffat i alla fall några av Viras unikum innan de kilade vidare. Och jag har stora förhoppningar om att vi själva kommer att glida omkring som två riktiga original här i Vira. Vart det lider, Jonas?
0: Ja, kanske. Som Klasse i kroken. Eller som vi sa, krokan. Han var en glad söderkis som flyttade hit i slutet på 80-talet. Han hade blivit lobotomerad på grund av kraftig ångest. Efter några år i Vira eskalerade hans drickande allt mer. Men han var alltid glad och vänlig. Aldrig otrevlig. Och en dag kom han hem till min kusin och frågade: "Hörru, har ni en metalldetektor?" Och vi undrade ju naturligtvis vad man skulle ha den till. "Jo, alltså du vet, jag har ju grävt ner 2 plattor öl någonstans på tomten. Men jag kommer ju inte ihåg vart." Han hittade aldrig ölen.
1: Det var en vacker imitation det där, Jonas. För jag hade ju velat spela in krokans röst. Det var nog visst med den. Finurlig på något sätt. Och snäll. Fick mig alltid att må gott när jag träffade honom på bron vid dammen. Han var ute på sin lilla tur med roll 18. Och jag hade så sakteliga börjat våga mig ut från vårt hus under min depression. När livet och ångesten blir en övermäktig räcker det med att bara se en annan människa. Kanske byta några ord. Kliva ur sitt eget huvud en stund. Skifta fokus. Och krokans röst hade någon slags lugnande effekt på mig. Där jag befann mig. Där och då.
0: Och så Brita. En ganska egensinnig kvinna som nog levde ett brokigt och ibland ensamt liv. Det kändes så i alla fall när hon inte slutade prata med en under sina hundpromenader. Hon kunde nog vara ganska knepig ibland, men jag och Carolina kom alltid bra överens med henne. Men på slutet då var hon ganska snurrig och såg dåligt. Men ändå åkte hon från Kungsholmen, där hon bodde normalt sett, till Vira. Med två olika skor på sig. En gulbrun, väl inrökt högerhand. Och med en fin lila klänning i present till vår dotter som var nyfödd. Och på samma sätt som världen förändras, så förändras ju även Vira. Förr fanns här, som jag just berättat, en gubbe med krok, en som var lobotomerad, Stockholms sista gatsopare, en del rika, en del akademiker och en del som levde i marginalen. För mig var det givande att få träffa olika sorters människor med olika bakgrund. Det har gjort att jag alltid känt mig, nästan alltid känt mig, bekväm i de flesta sammanhang och med de flesta personer. Många här ute jobbade åt Östanå i skogen eller på sågen. Andra jobbade på Vägverket, då ett av deras garage låg här i Vira. En del jobbade lite här och där och hyrde hus av Östanå. Det var enklare att flytta hit då. För att ha råd att bo i Vira idag måste du ha ett par miljoner, vilket gör att det är en växande medelklass som bosätter sig i Vira. De flesta är toppen, men jag kan ju sakna originalen. De speciella som inte riktigt får plats längre. De som hankar sig fram och som kanske nöjde sig med det lilla. Och så anser jag att det är i samhället i stort. Uppdelningen mellan samhällsskikt breder ut sig mer och mer, och förståelsen för de lägre samhällsklasserna blir mindre. Ett bra samhälle bör hålla ihop, inte delas.

Och det där var Cruel Town med broder Daniel. Att bo i Vira är att vara en del av ett sammanhang som är här och nu, men också vara del av ett sammanhang som på något sätt rör sig i tid och rum. Det är något med Vira och att historien här är så närvarande som gör att det som varit och det som är liksom möts och blir till något extra levande. Och det handlar inte bara om historien som vapenindustri, utan kanske mer om hur alla de människor som varit här före oss finns kvar på något vis. I alla anekdoter och berättelser. Så när jag firade jul med dig och din familj för första gången, Jonas. När vi satt runt köksbordet och ni pratade om Kurt, din pappa. Som jag tyvärr aldrig har träffat. Hur han framstod så tydligt för mig. Era samtal och er gemensamma hågkomst av honom fick en såna tydliga konturer. Han kände så levande, trots att han hade varit död i många år. Jag minns att jag blev så rörd, att jag tyckte att det var så vackert. Att en människa antog en så levande form genom andras minnen och därmed på något sätt var med oss. Och jag tror att närvaron av det som varit, det som levt och bott här innan oss, på något vis skapar en ödmjukhet inför livet och de människor vi möter nu. För vi är alla fötts och vi kommer alla att dö. Och inte ens i Vira besparas man livets mörka svårigheter. Ingen är bättre än någon annan. Vi gör nog alla så gott vi kan.

0: Där hörde ni I'm on your side med Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Ja, vi har ju fått kämpa lite för att få ihop det här pratet. Få till ett flöde. Hur hittar man rytmen och de gemensamma orden? Vad är det vi vill ha sagt egentligen? Det är väl som relationer i stort. Det kan bli lite knepigt när man är i ofas, inte i takt. När behoven liksom inte synkar. Du vill ha kontakt och vara nära. Jag vill vara i fred och för mig själv. Ibland får jag säga till Jonas att han får ringa en kompis när han är snacksalig och jag bara vill vara i tystnad.
1: Mm. Ja, ett av vill jag nästan ge upp det här pratet. När kunderna skriker efter smide, barnen efter paddorna och katten efter mat. Då vill man ju bara ge upp. Men det gör vi ju inte.
0: Nej, och tur är väl det. Och så är det ju faktiskt så att vi är ju inte bara gifta, Jonas. Vi är också kollegor. Hur blev det egentligen så? Det var vi ju rörande överens om. Nästan som en helig princip. Att aldrig jobba ihop. Men här sitter vi nu.
1: Ja, nej, men det var ju så att jag behövde ju din hjälp. Och du var mellan jobb och... Efter en hel del grundstötningar första halvåret har vi ju utvecklat vårt samarbete. Jag tror det har varit nyttigt att tvingas till mer samarbete. Jag tycker att det gör vår relation bättre och starkare. Och det bidrar ju med mycket ny energi och entusiasm och nya idéer och engagemang. Och det är väl jättebra.
0: Tack för de fina orden, Jonas. Ja, vi har ju kamperat tillsammans i typ ett år på jobbet. Och det bästa är väl ändå att vi faktiskt blir bättre och bättre på att reda ut eventuella missförstånd. Och vi är bra på att snabbt bli kompisar igen. Vi vill ju varandras bästa. Jag tror att vi ibland är lite för vana vid att lösa saker själva, tyst i våra egna huvuden. Kanske att vi båda gärna vill bestämma och är känsliga för kritik. Öppet mål för tjafs då, tänker jag.
1: Ja, men vi får väl bara hoppas att de andra kollegorna uppskattar att jobba med ett gift par.
0: Ja, Sara och Jimmy, ni får väl kasta oss i ån om vi blir outhärdliga. Jag måste i alla fall ta det här tillfället i akt att konstatera att jag aldrig trivts så bra på ett jobb som jag gör i Smedjan. Och det är mycket tack vare er. Det har ökat min känsla av hemmahörande. Och det är inte bara i Vira, utan också i mig själv. Jag är bland människor som uppskattar mig, precis som den jag är. Både med mina bra och mina dåliga sidor. Jag kan slappna av och sänka garden. Och för det är jag tacksam. Här kommer en fantastiskt fin bit av Lars Holmer. Boeves psalm.

0: Och här sitter jag nu, i en liten studio i Alsea-huset i Åkersberga. Platsen jag var så bestämd och övertygad om att jag aldrig skulle återvända till. Nu är det i Åkersberga centrum jag travar runt med min Dramaten i väntan på bussen hem till Vira. Och anledningen sitter här bredvid mig. Smeden. Jonas Vägert. Mitt hjärtas fröjd och glädje. Min människa. Min plats. Och det är ju inte utan att jag är rädd för att låta förmäten. Men jag har inte alltid känt mig hemma ens i mig själv. Så för mig är hemhörigheten i Vira, där vi bor och lever tillsammans, väldigt mäktig. Jag återkommer då och då till tanken att jag borde jobba som socionom. Jag borde ha gjort någon slags karriär inom min utbildning vid det här laget. Jag borde en massa saker. Så kommer jag på att det är ju inte mina egna tankar om hur det borde vara, hur jag vill ha det, utan normens idé om lycka och framgång. Var sak har sin tid, så jag fortsätter lugnt att gräva där jag står, rota mig och är öppen för det mesta.
1: Ja, vi bor ju i en porlande å, i en unik by med ett stenkast till vår badsjö. Skärgården 3 kilometer bort och skogen in på knuten. Naturen är ständigt närvarande här, medan huvudstaden kan nås på bara 45 minuter. Om något som är fint med Vira, och något som är fint med Vira, är när man går genom bruket. Då kan man inte bara morsa på en granne, utan man måste stanna till lite och kolla läget och snacka lite längre än ett kort hej. Ibland kan man ju bli stående en halvtimme med någon, och ibland kan ett varv i Vira ta 2 timmar. Och det är det jag gillar mest med Vira. Människorna som bor här.
0: Vi vet att vi är lyckligt lottade. Att vi har ett hem vi får kalla vårt. Att vi nattar våra barn i mjuka sängar och varm tystnad. Att vi vaknar till en ny dag i trygghet med varandra. På en plats där ån forsar, blommorna blommar och fåglarna kvittrar. Som doftar av kaffe, fika och nyklippt gräs. Vi vet att det inte är så för alla. Att just nu, medan vi talar, förlorar någon sitt hem. Någon tvingas fly. Någon begraver ett barn i en mark som inte längre sägs vara deras. Vi som har hittat vår plats på jorden har därmed ett ansvar att fråga oss vad vi gör med den. Att få känna sig hemma är en nåd. Och vi får inte glömma dem som inte har en plats, som fortfarande letar eller stängs ute. Jag tänker att ett hem är något som ska delas. Och hem till oss är alla välkomna.
1: Och kul att ni har stått ut med oss i snart 2 timmar. Och här kommer sista låten. Jag står inte ut med Medborgarbandet och Kristin Amparo.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen med Carolina och Jonas Väget. Tekniker var Jonas Walter. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.österåker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Första versen. Min far var en handgranat, min mor var en karabin. Jag föddes på silverfat och blev döpt i burgundervin. Jag kallades mammas katt, min far köpte mig en hatt. Jag älskade mig om dagen och ingen varenda natt. Så kan det gå. Jag mötte en tulipan, jag stötte på körsbärslök. Jag drack ur min älsklingskran i hennes mammas kök. Jag blev mina känslors rov, föråt mig på mandomsprov och möttes av runda ögon var gång jag min röst upphove. Och älskling, jag är så trött och älskling, jag är så man. Och älskling, bli inte stött, för jag gör ju så gott jag kan. Nu sitter jag på min lott och metro mina mått, som börjar med övermättnad och slutar med underskott. Men hej mina gröna fält, nu axlar jag min fiol. Nu nynnar min kärlek sält allt under en varma sol. Ni visar väl antik, jag kokar den på en spik. Men ska det gå åt helvete?

nämligen så här att det var en svensk damtidning som, alltså inte svensk damtidning, utan en annan damtidning, som tyckte att det var lite, jag vet inte vad de fick till. Det var en sån här intervju, eller en intervju, ja det var någon sån där skriv, någon skriv att, ja, de fick väl till det då, men jag blev så förbannad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Tid för programmet Rock Off här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Det är de som ansvarar för den här sändningen.

Ja, men dags igen då för Rock Off, programmet i Radio Österåkare med musiken från förr. Och mig som ni hör mellan låtarna, jag heter Åke Stentoft. Tonight is a right for love blir först ut idag, så här i mitten av heta juli månad. Det har ju blivit lite hett här nu sista veckan. Låten är första spåret på Elvis Presleys album G.I. Blues, utgiven i september 1960. Varmt välkommen! Hold me tight, the moon.

0: Tonight is so right for love, Elvis Presley. Johnny Burnett från 1960 blir det nu. Han hade det året en storsäljare både i USA och i England med Dreamin'. Men idag vänder vi på singeln och hör den lite rockigare, Cincinnati Fireball.
1: There's a gal they call the Cincinnati Fireball.

Cincinnati Fireball med Johnny Burnett. The Regents nu, ni vet gruppen från New York som var före Beach Boys och spelade in Barbara Ann. Uppföljaren till den på Billboard-listan, det blev en låt som heter Run Around. Och året vi pratar om, det är 1961.

The Regents med Run Around. Ral Donner släpper vi fram nu med You Don't Know What You Got. Den skulle nå en fjärde plats på Billboard-listan så småningom, men just idag för 65 år sedan, då debuterade den låten på listan på en blygsam plats 83.

You don't know what you got med Ral Donner. Jag är den som ska hängas eftersom jag sköt Billy Joe. Ja, ungefär så börjar låten om svartsjukedramat som Jerry Lee Lewis berättar om i The Ballad of Billy Joe, inspelad 1959.

The Ballad of Billy Joe med Jerry Lee Lewis. Enda hitten på Billboard Hot 100 för Neil Scott, den hette Bobby. Och var en sån där lite tragisk låt om tjejen som ropar på sin Bobby, men det blir väl ändå ganska bra på slutet här.

Bobby med Neil Scott. Redan 1958 spelade The Chanters in låten No, No, No. Men det var först 61 när låten gavs ut på nytt som den hamnade på Billboard-listan.

No, no, no med The Chanters. Anders från Knivsta, han sitter på verandan med en kall öl i handen, skriver han. Ja, det gällde i och för sig förra veckan, men förhoppningsvis är det varmt och gott ute idag också. Två sommarlåtar är önskemålet. Först då Loving Spoonful med härliga Summer in the City.

Summer in the City med The Loving Spoonful. Och Summer Wine, det är nästa sommarlåt som Anders ber mig spela. Lee Hazelwood, han skrev den här 1966 och spelade in den med Susie Jane Holcomb. Och den versionen fanns både på Tio Topp och på Kvällstoppen här i Sverige. Men året därpå kom duetten med Nancy Sinatra och den slog internationellt. Så det är den som Anders vill höra.

Summer Wine med Lee Hazelwood och Nancy Sinatra. Tack så mycket Anders för önskningarna. Och förresten så sjöngde Hazelwood Summer Wine med Siw Malmkvist också i tv-programmet Together 1969. Det var ett program som var Sveriges bidrag till Montreux-festivalen. Vidare nu, och då till Frankie Lymon som slog igenom 1956 som 13-åring när han sjöng i bandet The Teenagers. Här är en av singlarna som gavs ut i året. The ABCs of Love.

0: The ABCs of Love med Frankie Lymon and the Teenagers. Rockkungen Little Gerhard är död. Efter ett långt liv, 92 år, så somnade han in den 14 juli 2026. Vi kommer i senare program att sända en intervju jag gjorde med Little Gerhard, men idag hör vi hans riktigt stora hit från 1958, Bonasera.
1: Ja, goddag, goddag. Här är gamla rocksången Little Gerhard. Jag tänkte vi skulle återliva minnena med Bonasera om det går för sig. Tack, tack.

tre nykomlingar idag på Radio Nords topp 20. Ja, idag. Men idag för en pensionsålder sen är det. Den här julveckan 1961 är det som gäller, och då välkomnar vi Connie Francis in på listan. Plats 20 för en låt som heter Together.

Together är på 20:e platsen med Connie Francis. Har ni kollat Facebook de senaste dagarna så har ni kanske som jag fått notiser om Cliff Richard som tydligen är tennisintresserad och besöker Wimbledon. Varje tävlingsdag nu i veckan har han dykt upp i nya, snygga, lite udda kostymer och såklart väckt uppmärksamhet i entrén. 1961, då var han ny på Radio Nordlistans 19:e plats med A Girl Like You. Och musiken här, den framförs av Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris och Tony Meehan, det vill säga underbara The Shadows. Angel Face.

Cliff Richard or The Shadows i A Girl Like You på plats 19. Hela 14 låtar hade Bobby Darin på topp 20 i USA, men Nature Boy var inte en av dem. Den tog sig upp till plats 40 som bäst, men det hindrade inte Radio Nord-lyssnarna från att rösta in låten som ny på plats 18 den här veckan 1961. Det var Nat King Cole som gjorde originalet redan 1948, men Bobby Darins version, den är, tycker jag, flera snäpp bättre.

Sista nykomling här på Radio Nordlistan, plats 18 för Bobby Darin och Nature Boy. Och 17:e platsen, den har The Shirelles, en av förra veckans nykomlingar med Mama Said. Mama Said.

0: Och uppåt går också för Lille Gerhard som var ny med Petter och Frida, då på en 18:e plats, idag nummer 14.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att
0: Les Paul och Mary Ford, nummer 13 nu med Jora, I Swear I Love You.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Instrumentalt också den här veckan på plats 3 i och med att B-Bumble and the Stingers finns här med sin fina version av Humlans flykt. Fast här heter den Bumble Boogie.

Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers. Och också Rick Nelson behåller sin andra plats. Låten heter Traveling Man.

0: Traveling Man, Ricky Nelson, nummer 2.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och det är Linda Scott som behåller sin första plats med I've Told Every Little Star.

0: Ja, det var Topp 20 för den här gången det.
1: Vi slutar med en USA-etta med Elvis Presley från sommaren 58, Hard-Headed Woman. Den fanns att köpa både som 78-varvare och som den då lite nyare 45-varvaren. I slutet av juli månad i året kunde Elvis konstatera att han gick upp till plats 1 och så småningom blev det också en guldskiva för singeln, det vill säga 1 miljon sålda exemplar. Hard-Headed Woman. Oh, well,

0: Hard-Headed Woman med Elvis Presley. Det blev sista låten i Rock Off. Jag och Åke Stentoff tackar så mycket för lyssnandet och hoppas ni är tillbaka om en vecka igen. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var ansvariga för den här sändningen. Tjingeling!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, men välkommen så mycket. Det ska bli dansband och annat svenskt här. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. De är ansvariga för den här sändningen.

Hej, hej och välkommen. Ja, välkommen till Radio Österåker och till programmet Dansbanana Svenskt. Som vanligt är det jag som heter Åke Stentoft som sitter här i studio M28 och funderar lite på första låten. Hur är det egentligen? Måste det gå att dansa till dansbandslåtar? Ja, konstig fråga, för egentligen går det väl att dansa till det mesta. Men frågan den ställs i dagens första låt som heter Det måste gå att dansa till. Lars Kristers.

Det måste gå att dansa till med Lars Kristers. Och dansen fortsätter och nu är det Lasse Sigfridsson som sjunger Dansa närmare mig.

Dansa närmare mig med Lasse Sigfridsson. Och nu till bandet som Lasse Sigfridsson lämnade 2012, Lasse Stefans, och visan heter Vill bara dansa nu.

Dansa Matilda med Alf Robertson. Blixters, de kommer från Gävle och har ett sound någonstans mellan rockabilly och dansband, och det hör man väl ganska tydligt här i låten Vän till vän.

Vän till vän med Blixters. Nu till en lite intressant inspelning kan man väl kalla det. För innan Christer Sjögren var sångare i Vikingarna så fanns han med i gruppen Pelles. Men ännu tidigare, och då hamnade vi på åren 65-68, då spelade Christer orgel och sjöng i en grupp från Hagfors som hette Jupiters. Så här lät de i Min vän.

Cleo och grabbarna med Cheerio, min vän. Tove Widerberg, han kommer här med en nyare inspelning av Hela, hela dig. En låt som jag är ganska säker på att han gjort första gången för flera år sedan. Dessutom har ju Striplers spelat in låten och Tove, han var ju tidigare i Striplers.

Hela hela dig med Tove Widerberg. Boogie hela natten står på tur nu och då är det Wizex årgång 1995 som framför den. Lena Paul som var sångerska på den här tiden och också Danne Stråhed som var med i gruppen sjunger här.

Jag kör genom natten med skåningarna. Lars Christer som inledde Dansband Anna Svenskt idag och Stefan Nyqvist fanns med i gruppen när de vann Dansbandskampen i tv 2008. Numera är ju Stefan solartist och här sjunger han Du och jag den sommaren.

Stefan Nyqvist, du och jag den sommaren. Det var ju ett tag sedan Lotta Engberg släppte ny musik, men det finns ju mycket att ta ut av. Jag tror att det senaste albumet hon gav ut kom 2016 och idag sjunger hon Du och jag.

Drifters och Du och jag och Kärleken. Med alldeles ny musik och dubbla guldklavenomineringar så laddade Casanovas upp till Dansbandsveckan i Malung. Som en hyllning till den här veckan har gruppen just släppt nya singeln Ragga runt i Malung.

Ragga runt i Malung med Casanovas. Bogart är bandet som gjorde en paus på 10 år men återuppstod 2016 med malobördiga Anna Lundberg och Peter Eriksson. Lev som du lär heter deras låt.

Lev som du lär med Bogart. Och jag hittade en låt till med samma titel, Lev som du lär. Och då är det Hurtnäne Singer som sjunger och vi får höra här bland annat Björn Ulvaeus på sång.

0: Lev som du lär med Hootenanny Singers. Årets låt på Guldklaven 2026 som delades ut i Malung i veckan. Den gick till visan Mannen i spegeln med Lasse Stefans och det blev stående ovationer när priset delades ut.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös turné.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans och Olle Jönsson då på sång förstås. Det blev sista låten här i Dansband och annan svenskt med mig, Åke Stentoft. Tack så mycket för lyssnandet. Ansvarig för den här sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Trevlig sommarvecka. Österåker.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
3: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.